liv och min lagnad, din egen vill. Men ber du Jesus att det må vara sant för oss så här, att det med förhöjda dig till i liv och i evigheten. Och vara bland dig som når in till dig, till det fullkomna och nya Jerusalem. Jesus, med ber om din heliga ande. Gott och tänke, tala, göra, därtill må din ånd oss före. Amen. Vi ska läsa någon vers där. Från vers 19 i Hebreerbrevet kapitel 10. Bröder, i Jesu blod har vi alltså frimod till att gå in i helgedomen. Till den har han visslat en ny och levande väg för oss genom förhänge. Det är hans kött. Och vi har en stor präst över Guds hus. Så låt oss då stiga fram med sant hjärta i full viss tro. Med hjärta rensa från ett vondt samvete och med leka med lauga i rent vatten. Låt oss hålla urikkelig fast på vedkänning av vona. För han som gav lovnaden är trufast. Och låt oss akta på varandra så vi upplöar varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte hålla oss borta från vår egen församling som några har förvanat. Men låt oss förmana varandra. Och det är så mycket mer som du ser att dagen närmar sig. Ja. I detta avsnitt står det om den en treklang. Och det är tro, hopp och kärlighet. Och det har visst fått sin symbol. Symbolet för tro, det ska vara ett kors. För tro är den som griper om korset. Symbolet för hoppet, det är ett anker. Så är fästa där inne och hänger fast. Och så är det symbolet för kärlighet över hjärta då. Så vi inte kan förstå det. Och därför blir det att kärlighet är hjärtesak. Det är det. Men vi må pröva att börja här. Och då står det här om helgdomen. En ny och levande väg in i helgdomen. Och in i helgdomen, där visste judarna vad det var, för där bodde Gud. Han hade en jordisk helgdom där han hade rejst sin trona. Där var det allra helligaste i tabernaklet. Där var kubisk i sin form. Fyrkanta och lika högt. Och där inne tronar Gud upp på lovens tavle. Det var paktkistor, så var Guds tronstol. Och hans regime, det var grundat på hans vilje, hans rättfärdighet. Där tronade den helige, men där kunde ingen gå in. För de som ville gå in till Gud, de kom till dö. Och därför var det sett gärna runt tabernaklet. Och det var vävt in med keruba, änglefyrstar. Och det ska minnas om en ting då, efter skriften. När människorna fallt i synd, på syndefall i sin dag, så måtte Gud jaga dig väck ifrån sig. Och så sätter han keruba med svärd, med den lågande svärden står det, så de svingar att och fram och ska vakta vägen till livets träd. Och från då av hade det varit farligt för oss människor att ha med den levande Gud att göra. Väldigt farligt. För Gud, han tål inte det så urent. Gud tål inte synd. Fordi han är god så hatande av onda. Och den som kommer Gud ner som en syndare, han blir ödelagt. Och du kan tro israeliterna såg med både längsel och frykt emot helgdomen. Tänk om de kunde komma in till Gud. Men de kunde inte. Och samtidigt var de rädd. De var så rädda att när översteprästen skulle göra sin gärning, så hette det att de
Og rabbinerne som forteller oss det, om det er sant eller ikke mest, da skal jeg ikke gå god for mest. Men de sa det at de hadde hendt i bare tau i føttene på østepresten. Hvis han gjorde noe galt innenfor Guds ansikt, så var det ingen som kunne gå inn og hente han. De måtte dra han ut og grave det. Så da sa jeg litt om hva slags hellighet. Er det noen av dere som har lest målet på den nye Jerusalem? Ja, der er en bak som har lest det. Ja, mange som har lest, men ikke alle som orker ta opp håndene, selvfølgelig. Ja, der står at det 12.000 stadier. Og så er det forsvinner meg like høyt. Det er litt av en byt. Viddo, hvis du skal rekne det om i menneskemål, så vil det dekke hele Skandinavia, cirka, i firkant. Men opp og til så var det like høyt. Og da forstår man at det vil si oss noe. Det er nemlig det aller helligste. Det som var kubisk i sin form. Der inne bor Gud. Og så er det spørsmål hvem som skal komme inn til Gud. Og da står det ingenting urent skal komme inn. Ingen som fer oss med styggedom og løgn. Og så er det det som er så vanskelig for oss mennesker, at hvordan skal det gå den dagen vi skal fram for Gud? Får jeg komme inn? Kan jeg møte Gud? Og det står en dag vi skal bli så forskrekkelig redde, at de skal rope på høy og hammer og si, skjul meg, gjøy meg. De ber om å... Det har vært jordskjelv, og det har sett forferdelige ting. Det er jo helt ufattelig, nå har vi noen rister på den måten. Og det er bare bud om at snart skal Gud rive hele jordriket. Det skal. Men tenk, vanligvis er vi jo redde for katastrofe. Det er ikke bare jeg til... Kjører inn i en av sognebygdene, så ser jeg opp av at det ligger en stor stein midt i veien eller et eller annet. Tenker jeg, det kommer ikke en del. Jeg har ikke lyst til å få det på meg. Men en dag kommer de altså til å rope til høy og hammer. Skjul meg! Grav meg ned! La meg få lov å gå unna! For det er noe jeg er så mye mer redd for. Jeg skal møte den hellige Gud med mitt liv. Hvordan skal det gå med meg? Og så taler den her om at det finnes en ny og levende vei inn til Gud. Det hender da at det, jeg skulle tenke på når de åpner Gudvangentunnelen. Det er for andre reiseruter for meg til sånn om vinteren. Det var så tidlig Vikafjellet kunne være både stengt og annet. Så jeg fikk en litt av en vei. Men så en dag så åpner den store tunnelen. Og nå er det sommerføre i milavis, går det å si, inn i fjellet. Jeg ser Norge innvendig rett, så det er ikke så god utsikt. Ja, en ny vei. Og nå er det innbygd en ny og levende vei inn til Gud. Så det, jeg skulle til å si, så det ikke er bompenger på. Det koster ingenting. Det er bedre å bruke den, folk. Og den er levende. Og da vet jeg ikke, jeg i min enfoldighet, jeg har ikke sett noen levende vei, men jeg er klar over at den veien makter å føre oss helt fram. Og da har jeg tenkt på rulletrappene. Jeg ser i disse butikksenter, og så er det bare å stille seg i trappen, så fer du der du skal. Det er så greit at det er mange av oss, og når vi var unge, så ville vi ha en tur ekstra, og få ned igjen og tok en ny tur. Det var så greit. For det bar meg helt fram til den andre etasjen. Og nå tror jeg at det går an å tenke sånn om denne veien. Hvis du er på den levende veien, så kommer du til helt inn til Gud. Ja. Og han er åpnet. Og der kan du ha frimodighet til å komme fram for Gud med god samvittighet. Og det er jo vanskelig, for samvittigheten vår, det er en innretning som Gud har ordnet i oss mennesker. Jeg lærte på søndagsskolen at han så ut som en trekant. Jeg vet ikke om det har lært det på samme måten. Det var nett som en trekant, og når jeg gjorde noe som var galt, så sveiv han rundt, og da tok disse kvasse hjørnene borti, så jeg fikk vond samvittighet. Ja. Anklager meg. Jeg har ikke vært så skulle.
Jeg har en stund og fortalt om en gang det var i forhold til far min. Jeg kunne tatt det med. For jeg var jo med og hjelpte til kjøsten. Jeg har grunn bare god til arbeid hele veien. Jeg litt dårligere om året, skulle jeg si, men jeg var ganske god tidlig. Og var med mye og stelt i fjøsen og alt mulig. Og så skulle jeg ta inn kvinnene og melke dem om kvelden, og så var de så rett umulige den kvelden. Jeg var særlig, hun ville ikke gå på plassen sin. Og umulige kjøp, de kan få deg riktig prekt. Og så fant jeg i skrapa så stor at hun støket etter hun skulle få opp på plass. Men den var skarp. Og jeg kom nesten til kuttet i sena på bakfoten til Gugo. Hun sakk i sammen, hun gikk nå på plassen sin der gjorde. Men hun var ikke god til å stå skikkelig. Uff, jeg kjente dem en gang. Hva er det nå jeg har gjort? Ja, ja, jeg begynte nå å stelle. Og så kom far min bort i fjøsen og skulle se. Og så la han merke det er kyr som står så dårlig. Kul. Ja, så han er vel steg som skadet seg. Ja, så jeg så det jeg også. Og løg selvfølgelig på min måte, for at jeg hadde ikke lyst til å si det var jeg som hadde gjort det. Og hva tror du det gikk med trekanten her litt med? Han sveiv så det kostet. Her har du vært stygg med kuo, og så lyger du for far din akkurat det. Ja, alle sammen vet sikkert litt om hva det vil si å ha vond samvittighet. Nå er det slik at hvis du ikke bryr deg om samvittigheten din, så blir han til slutt rundt en slipestein, og da har du ikke vond samvittighet, men det er fordi han ikke virker lenge. Det er ikke fordi det ikke er galt lenge, men det er fordi han ikke virker lenge. Ja, nei, det vet jeg, jeg kunne ikke gå sånn. Jeg levde med Jesus i den tiden, og jeg snakket med en gang ut med han og sa at jeg må tilgi meg at jeg har syndet. Og så sier han til meg, ja, la oss si. Det står at han renser, når vi sanner synder vår, så renser han oss ifra all urettferdighet. Men så sa han, snakk med far din. Og da ville jeg, vet du. Men det var ikke så lett, jeg kvidde meg voldsomt om morgenen etter når jeg skulle bort og prate med han og gikk ut med kynene i dag, så sier jeg, du, den kuren, det var jeg som gjorde dette da. Men jeg skal si, det var godt etterpå. Jeg hadde fått snakke ut med Jesus, og fått snakke ut med far, og så fikk jeg god samvittighet. Det er bare en vanlig hverdagshistorie, men som virker samvittigheten. Nå er det ikke sikkert at samvittigheten til et menneske er rett. Den må justeres på Guds ord. Jeg hørte om noen, det er nett som kompasset da. Det er ikke, du kan ikke helt uten videre følge et kompass. Du må være sikker på at det viser rett. Ellers kan det komme skikkelig galt ut. Og jeg hørte om noen en gang, jeg brukte så bildet, og noen som skulle gå etter kompasset, så gikk de lenge, skulle gå om det var mot nord eller hvor det var. Og best for det så trør de opp i sine egne spor. Hva i alle dager her har vi følt nål og står rett? Nei, da hadde de hatt magnet i ryggsekken, så hadde det virket på kompasset, så det stod helst han bare i forhold til han, hvor han snudde seg, så pekte det. Og det er jo noen som har det på det viset. Jeg gjør det jeg synes det er rett. Ja, men det er ikke du som bestemmer det. Det er Gud som bestemmer hva som er rett. Og samvittigheten vår må justeres etter Guds ord. Så den dømmer det som Guds ord dømmer. Og nå er det mange av dere som har vært i den heldige tilstand at dere har hørt mye Guds ord. Og så har du kanskje hørt så mye at du har fått vond samvittighet. For du vet, jeg er ikke sånn som jeg skulle være. Jeg burde være annerledes. Og samvittigheten er ikke råd å diskutere med. Han gjør seg ikke. Du kan prøve å undertrykke han, og da kan du kanskje klare til slutt. Men det er noe slik med samvittigheten at han gjør seg ikke så lett. Og så vet du da at det går ikke godt med meg når jeg skal framfor Gud, for jeg har ikke vært så skap. Jeg lever ikke rett. Jeg er ikke så jeg burde. Og så er det mange ganger en går der liksom, kanskje ikke så veldig våken over det heller, men en kjenner det. Og spesielt kan en kjenne det når en hører en alvorlig tale om Jesu gjenkomst eller et eller annet. Så blir en så urolig. Jeg har ikke rett. Vet du hva det vil si å komme framfor Gud med god samvittighet? Det går an. Og ikke en Gud som du har malt deg, men en levende Gud som har talt i Bibelen. Han som har talt budene.
Och det där Guds ord ville visa dig idag. Det går an. Det är en väg in. Och den har Jesus ordnat för dig. Att du i Jesu blod kan ha frimodighet till att gå in i helgdomen. Lika inte Gud. Och där må vi köra lite på med det förhänget. Den stängslor där hon. Där rivna när Jesus stödde. Där det läst. Hur ska det ungdomarna och barnen och kolla rivna? Var det nerifrån och upp där rivna? Eller var det uppifrån ner? Det var uppifrån och ner. För det var Gud som gjorde det. Och det var där så stängde vägen in till Gud. Vad tror du att de tänkte när de kom i templet och skulle se? Och där var det rivna sånt. Men det vill säga så mycket där. När Jesus dödde så var det som skilte oss ifrån Gud tagit bort. Och en ny väg är öppen. Så nu kan alla komma genom Jesus med god samvittighet framför Gud. De som kommer till Jesus med sin synd, de kan få gå med god samvittighet framför Gud. Och nu du kan tänka på när du står med Jesu kors och i där Jesus dör, ska vi ställa några spörsmål. Jesus, är du död för världens synd? Ja. Är alla synder med? Är alla de ting som är i mitt hjärta med? Är det något mig som ska ordnas? Är det nog? Tränger något mig? Och så ska du spörja för din del. Jesus, är det nog det du gjorde för mig? Har du släppt ut alla synderna mina? De som jag ligger bak, men de som sitter fast i hjärtat mitt. Har du släppt ut allt? Och så säger ordet, ja, allt är fullbrakt. Och det är så fullbrakt att den första som brukte den nya vägen som var öppna, det var en röva. Och det är stort att tänka på. Den vägen inte Gud. Den första som gick han, det var en dödsdömd röva. Han hade ingenting han kunde ordna upp. Hade ödelagt hela livet sitt. Och var inte bara en allmänlig syndare, men han var en kälkling så den världens domstol hade dömt till döden med rätte. Och så går han ren och rättfärdig, utan synd in till Gud. Utan att kunna ha dålig samvittighet eller någonting. För de vägen var öppna. Allt samma var ordnat och uppgjort. En ny och levande väg. Så han kunde bara få komma som han var. Och Jesus säger, du blir med mig till paradis. Sannolikt, idag ska du få vara med mig till paradis. En sån väg har Gud ordnat för oss. Kan du höra det? Du som sitter där. Jag tänker när jag läser den texten. Vad Jesus har gjort. När det står att han med ett enaste offer. Har han för alltid gjort dig fullkomna som ett helga. Där står det i den 14 versen. Med ett offer har han för alltid gjort dig fullkomna som ett helga. Jag kom i kona till den kände biskopen som var förr i tio, länge sedan det var sådana biskopar i Norge, när man nu säger. Så heter biskop, han heter Hök. Och hon kom och hon var så förtvilad. Tänk om jag kan få det rätt med Gud. Och så stod han närmast och trippade på golvet och så säger, vill du inte sätta det? Sätta mig, sa hon. Jag må få veta vad jag ska göra. För nu må jag få dig orden med Gud. Jag kan inte leva så länge. Vad ska jag göra? Ja, vad du ska göra, sa han. Hvis du skulle ordna detta så måtte du gå evigt fortalt. Men det var en annan som tog på sig att göra upp för dig. Och så gick Jesus in för Gud med sitt blod. Och så ordnade han allt samma. Och så sätter han sig i Guds kongstol. För nu är det ingenting mer att göra. Och medan han står och förkynner för det så börjar han gå upp för denna kono. Och så säger Obeng på sin måte, ja, har han sett sig så trurig jag sett mig en gång, sa hon. Då begynte hon att förstå att Jesus har gjort det för mig. Han har tagit bort mina synder.

Jag skrattar skrytter sånt och börsen att han var ett enestående människa. Han säger att Buddy Lagman är 15 år och inte märker att han har det gamla människa. Buddy Lagman i 15 år och inte märker att han har det gamla människa. Jag tänkte, så skulle det gå det. Att det var gott. Jag tror de märker så att Bud med mig i 15 år att jag har det gamla människa dessvärre. Och ja. Och ja, ja, ja. Men så låg han för sjuk på slutten. Fina missionären som släkte sig ut där ute i tjänsten för andra. Och så skulle han känna efter att han kunde resa på, han skulle in i evigheten öjeblick. Och så fann han inte igen missionärgärningen sin och kristenlivet sitt och allt samma. Hur är det henne? Och så säger han, tillbaka står Kristi blod och i det vill jag visa mig för Gud. Jag har mistat allt samma, men Jesu blod är nog. Jesus har släppt ut skyldbrevet mitt. Om vad där ska gå fram för Gud. Det fullkommet har Jesus gjort. Och någon annan fullkommenhet vill jag inte ha. Låt oss då stiga fram. Med sannfärdigt hjärta. Full visse i tro. Och med hjärta. Där står rensa från ett bondsamhet. Och vi leker med lauga i rent vatten. Det är ju sitta gjort i dopen, inte minst, först och främst. Där Gud personligen räcker till den enkelte för att den ska tro på Jesus. Och den som tror på Jesus ska få veta det, att den har rensning ifrån sina synder i sin dag. Där har Gud sagt till den enkelte. Han säger till Paulus, stå upp och låt dig döpa och låt dig vaska rein på synderna dina. Och så ska en kristen få veta det, att jag är Jesus, kommer till Jesus i tro, så jag regn ifrån alla synderna mina. Så är det god samvittighet. Vill du med och Gud är det gott? Inte göra något jag har gjort, men göra något jag har fått. Jag har fått god samvittighet i göra något jag har fått. Nämligen då att Jesus har ordnat upp hela frälsesaken på en så fullkommen måte att det Gud rej förräng och säger, nu tränger du inte mig, kom, vägen öppen och nu kan jag bruka en kvardag, komma in för Gud som om jag aldrig hade syndat med god samvittighet, för jag har en vän som ordnar upp allt för mig. Och hur gott att leva då, folk. Låt oss bruka vägen så Gud har öppnat. Och så när den dagen kemiska in i evigheten, så ska jag få resa på den samma vägen. Jag har en så, jag har frimodighet. Det är ingenting som inte är uppgjort i mitt liv. Och då tänker jag inte först och främst på synsbekännelsen. Skönt det är viktigt att jag inte skjuler mig för Gud. Jag vill skjula mig, så var inte hjärtat mitt rätt för Gud. Men jag tänker på det stora uppgörande på Golgata. Det är ingenting i mitt liv som inte har fått sin dom och sin straff. Det är ingenting som kan stänga mig ute, för allt samma var uppe till domen enaste gång och fått sin dom och ut av världen och gravlagt och gömt. Och så ska jag få gå fram som om synd och inte finns. Framför Gud med frimodighet. Skyllan ingenting. Själva med jag. För det vet jag inte själv. Men det är fullkomligt gjort. Och så ska jag få göra det i fullvisshet. Fullvisshet. Ja. Så där är det så viktigt att få leva, folk. Med tro och korset. Och få leva på. Jag och Gud har en uppgjort sak. Hela mitt liv har varit uppe till dem och det är färdigt. Och nu ligger domen där på många måter bak för de troende. Vet du ska säga rätt. Jag har brukt ett bilde som jag hörde en gång. Det var i gamla tio när det var krig mellan Frankrike och Tyskland. Och så var alla tyska män kallt hem till stilla i den rätta åldern. De måtte hem i krigen. Och en av dem, han var i England. Och någon dag senare, eller en månad senare, så träffade en av kamraterna den samma man i England.
Är du här, sa jag. Jag trodde du var rest i krigen. Ja, sa han. Men du ser inte död, sa han. Och så säger jag, ja, du ser försynlig mig död ut. Här går du i gatan, du är inte död, kan du känna. Jo, i det tyska militäret, så är det, sa han. För när jag fick inkallning så hade jag en god vän på besök. Och han sa, han är på ditt namn och nummer. Och så reser jag i krigen. Och det gjorde han. Och så reste han. Och det gick inte likare med han att han fallt i krigen. Och så tog de och strök namnet och numret ut ur papir. Och han var inte mer att göra med det. Man var ut ur det tyska papiret. Och han kunde liksom inte... Ja, ja, sån bara. Ja, men du nog med och dig skulle framför Gud. Framför den helige med synd och mig. Så hade jag en vän. Så tog mitt namn och nummer. Och så gick han. Åh, vad det kostade han. Men han var en förbannelse för oss. Men så var Gud färdig med min sak. Och strök mig på papir och som syndar. Och nu kan jag gå framför han och veta. Det ordnar allt. Med frimodighet. Och låt oss ära Jesus och låt dem bruka den vägen. Och nu ska inte du komma till Gud med gärningarna dina, för du kommer allt för sent. Men nu ska du komma till Jesus med din synd, och till Gud ska du få komma med Jesus alena. Ja, så här är den frälse du har gjort, det kommer på han. Det var det första jag hade lust att säga till dig ikväll. Det andra det var det med hopp, det står så starkt här. Låt oss hålla urrikande fast på vedkänning av vona, för han som gav löfte är trufast. Jag tror inte med är stärke här, ska jag säga det så ben fram. Jag tror himmelen här på blir borta för oss. Och lite av det kommer av att man har så våldsamt gott på jorden, att det är alltid en fara att vilja paradis här nere. Och det är drepen för kristenlivet. Så har det varit i Jönna 10, att när det är väckelsestid, då snackar Guds folk mycket om himmel och hem till Gud. Men i frafallstid och sömnige tid, då blir de så jordiska. Och jag känner på, det är så lätt att bli jordisk nu. Jag blir liksom här alltsammans. Men en liten stund så ska de gå och rydda efter oss. Och så är det med mig. Så det är bara minn om att de har varit här. Nej, det är evigheten det gäller folk. Och ska du vandra som en rätt kristen, jag har brukt ett bild så är enkelt, när det har varit så mycket islagt vatten. Och ska du gå bänkt över ett islagt vatten, så ska du pröva att tänka på två måter. Den ena måten är sån, du ska tänka nog att passa på att gå bänkt. Detta steget, och detta steget, och detta steget, och detta steget. Och så snur du dig ett stund och så är det fullt i krinkelkroka. Och är så prövde att gå så bänt, det var det inte bänt. Nej, det var det inte. Vet du varför det inte var bänt? Du hade inte ett mål i sikte. Ska du leva ett rätt kristliv som gör målet för alla? Och så ska du bruka ha bilder via det. Du ska sitta på ett punkt på andra sidan av stranden och där ska gå i land. Och så kickar du på det och så går du. Och det blir snoran i bänt. Så när det är kristenliv av. Ska du leva ett rätt kristenliv, så får du ha målet för öga. Och så står det här för man. Låt oss hälla urrikande fast med att vedkänna hoppet. Nu tror jag det är någon som inte kan detta här. Fördi att de ännu inte har fått uppgjort sin sak med Jesus. Och då är det lite hjälp i. Lever du bort ifrån Jesus och inte brukar den levande vägen, så nyttar det fint lite för dig att tänka på himmel, för du är inte på himmelväg. Men likaväl så ska du få glädje. Du kan börja på himmelväg idag. För Jesus är att finna. Jesus vill ha dig nu. Han vill att du och han ska få snacka ut ikväll. Och du ska få ta emot rättfärdighet från Gud. Ett ordnat Guds förhåll vill jag ge dig. Men så står det alltså det här. Låt oss hälla urryckligt fast på vekena hoppet. Hur tänker du om det?
Tja, jag får nog hoppa jag når fram. Jag får nog hoppa jag är på vägen, ha? Ger det något glädje då? Nej. Är du kommit till Jesus så ska du få lov att bekänna det högt. Jag är i himmelen. Jag är på väg hem till Gud. Och det är inte något osäkert med det kristna hoppet. För Gud har inte sagt det sådant att jag visste nog är skickligen också ska jag nog släppa dig in. Det är inte grunna på oss. Men det är grunna på Jesus. Hör varför du ska få hålla fast. För det han är trufast så ska löfte. Därför ska du få lov att hålla fast. Du kan bli slöv. Och du kan ju komma bort ifrån Jesus. Det snackar jag inte om någon. Men blev du hos Jesus så ska jag lova dig en ting. Jesus har inte glömt kan ha lovt. Han väntar på den dagen. På ett vink ifrån fadern. Så är han där och hämtar sina hem. Och därför ska du få hålla fast. Jesus har lovt att komma igen och hämta mig. Och nu går det och väntar han uppfyller löftet. För han håller det han har sagt. Och hur gott det är att få lov att bygga kristenlivet på något fastare. Inte på att det är håller mål. Men på att han håller ord. Ser du forskjell? Inte på att du håller mål. För det gör du inte det. Därför må du gömma dig i Jesus. Du håller inte mål. Men du ska få lov att gömma dig i Jesus. Men Jesus häller ord. Och har han sagt att han kommer igen, så kommer han igen. Och har han sagt att han hämtar sina, och så ska vi tänka på det mycket. Jesus har lovat att komma igen och hämta oss. När jag har gått bort och gjort färdig en värsta till dig, så kommer jag att och tek dig till mig. För att det också ska vara där jag är. Har han lovat, så står han där. Och det är inte något osäkert med det kristna hoppet. Jesus håller det annan loft. Och så får du pröva troligt för det går på ner. Hvis du inte ska leva till Jesus kommer och hämtar oss i sky och så blir det i grav och där ser du kallsligt ut. Och där gör det. Ska de grava mig ner på kyrkogården i forten? Det är inte möjligt. Jag trodde att jag skulle få vara med när han kommer igen. Eller kanske martyrie för den där. Jag vet inte vad som sker. Men det ser så kallspett ut. Men Jesus har lovat något. Som den sista ska han stå fram på stövet. Och så ska han hämta sina. Och hur gott det har ett hopp i sikte. Det grunnar sig inte på mig. Och därför står det lite längre fram i Hebreabrevet. Att det är så ett anker för själen. Ja, nu är jag nog i sjöman akkurat, men jag har nog varit nätt upp på lite grann då, och med brobåt och sånt och varit lite med. Men jag har ju så pass förstånd att när jag ska hiva ett anker, en plats det ska vara hjälpig, så hiver jag det inte upp i båten. Inte i lasterommet. Det är nog något som prövar bra. Och jag ska pröva liksom finna ett fast punkt i kristenlivet, så leta en innebors. Nej, hvis du letar in i dig efter ett fast punkt i kristenlivet, så kommer du nog att bli skräckligt skuffad. För det är inte något fast med oss. Och det visste Gud, och därför ordnar alla fasta punkter när det gäller vår frälsa. Det är ordnat utanför oss. Och så kastar Gud ankaren när det gäller vårt hopp. Där hängt han i Jesus. Och långt inom alla stormar, där är hopp befästa i det Jesus har lovt. Och därför ska du få lov att hålla fast. Jesus har lovt att hämta oss. Han säger alltså för exempel i Johannes 6 om igen och om igen. Det är ju någon härlig år. Alla som fadern ger mig käm till mig, och den som käm till mig ska jag slätt inte visa bort. Det är Jesus som ger ett människa till syndigt och förtappt i egna ögon. Och när människa blir hjälplöst och inte vet sig armar då, så tar Gud och syndaren och så säger, räcker han till Jesus och ger han till han. Nu får du ta denna syndaren och frälsa, säger han. Och så tar Jesus emot den. Den ska slätt inte visa bort. Där står det icke.
dubbelt mäktig. Så du ser rädd för att Jesus ville visa dig bort. För du känner det som att han borde visa dig bort. Jesus har sagt att det känner du inte han med din synd, så blir du släppt inte visst bort. Och så står det vidare. För jag kommer ner från himmelen, inte för att göra dig själv vill, men där han vill Jesus hände mig. Och där hans vill Jesus hände mig, att jag ska inte missa någon av dig han har gett mig, men resa han upp på den sista dag. För så vill Fadern att den som ser son och tror på han ska ha evigt liv, och jag ska resa han upp på den sista dag. Hör dig oro. Du ska komma till Jesus och säga: Jesus, för dig tek jag ansvaret. Nu och på den sista dag ska jag resa dig upp. Jag tänker att fulla ansvaret. Och så ska du få hälla fast med löfte. Jesus har lovat mig något. Och jag är inte stolar på. Men han är inte stolar på. Jag må ta med en liten stubbe till er. Många av dere känner den goda boken. Bo Gjertsa heter Steingrunn. Och där skriver han om en gammal kristen som ligger för döden. Jag ser alltid det så gripande att tänka på. Där var han Frans i körstugan. Tidlig söndagsmorgon. Prästen var visst kommit i prästekjolen allerede. Han kapillan skulle... ja. Och så var det telefonen. Han måtte komma med en gång. Man var allvarlig sjuk och det såg ut att bli slutten. Och ut och ner över myran i full fart så prästekjolen flaggra. Men oavsett så kom han för sent. Man var inte bevisst längre. Han låg där och pratade tull. För han kunde inte längre kontrollera det han samvete. Och då kom det ut gott och galet. Ja. Men behöver inte vara så hög på Pero alltid. Och nu vet jag inte om det är det här. Men hade du måste veta det här och begynt att prata allt så färre gärna över ditt. Tror du att det varit käckt för dig? Att du med fick höra allt så färre gärna över ditt. Jag tror du hade helst kvittat med den mötesstund och resten idag. Men så några för han och där ligger den gamle kristna ska du, och så plötsligt så sätter han i och banna. Och hjälper mig, säger dotter, och banna far. Har du aldrig hört han banna? Jo, för nu har han inte kontrollerat tankarna. Så som en militärman i sin ungdom hade han inte varit kristen. Och då har han fört ett styggt språk. Och nu har han inte längre kunnat vakta munnen sin, så kom det ut. Där det lej här inne allsamma. Stygge ord. Stygge tankar. Och så kom han. Och dotter är helt förskräckad. Fan, är det sån du är? Och så lite senare kom det något annat. Och till slut så var det något sånt så... Hon ber inte så mycket hos hon med. Ja men far. Bara där du tänkte på när du och Kono. Hon ber inte så mycket hos hon med. Bara sån tankar. Sammanligna sig. Var det så urätt? Ja. Och så var spörsmålet: kunde en släkt man gå hem till Gud? Ja. Och så var de snabbt i samman. Och då var det spörsmålet: kan vara sista faren sa när han var bevisst? Jo, säger dotter. Och jag går bort till sängen till far. Och så säger: du tänker väl mycket på Jesus nu när du ska dö? Då säger han: han är sjuk, skicklig sjuk. Det orkar jag inte, dottern min, säger han. Men nu vet jag Jesus tänker på mig. Han är trufast, så var löfte. Det kommer en dag när aldrig jag kan hålla fast mig. Men jag ska förlata mig på att Jesus håller fast. Och det är min frimodighet. Att jag har fått lov att ankra upp en annan. Så ansluter mig. Så är trufast i evig tid. Och så får du lov att vara trygg på att han håller det han har lovt. Och han har lovt att ingen av hans små ska gå förtappt. Han ger dig evigt liv. Och som den sista ska han stå fram på stövet och så ska han ropa dig in. Du står med Gud och äga Jesus. Ja, jag skulle väl sagt lite grann om den sista delen här och med kärligheten. Låt oss akta på varandra. Och det heliga samfundet där blir viktigare och viktigare efter så ändetid och närmar sig. Det står det här. Och det är så mycket mer som det ser på dagen närmar sig. Nu är det snart soluppgång för Guds små. Snart är kampen slut.
Snart att Satan plagar dig sista gången. Snart att tvilen plagar dig sista gången. Det är bara en liten stund igen. Och nu är det så viktigt att vi tänker vara på varandra. Kanske vi är betrodda att vara ändetidskristna i Norge. Den tiden många ska falla ifrån. Nu måste vi ta vara på varandra och akta på varandra. Ingen må komma bort. Och jag skulle önska att kunna äga den inställningen av folk. Vi må hjälpa varandra hem nu. Jag har bekänt för någon förr, och då kan jag gott ta upp att jag har lika grund att läsa lite ifrån kriget och sånt. Bästefar, sin bror, han dö i fangeläger i Tyskland. Han heter Martin Samnö. Han står nämnt i den bok ute, Oskar Magnusson, Jag vill leve. Fälsliga tillstånda i dessa lejrande. Någon har visst varit nere och sitt på det och tänka så uhyggligt. De flesta som möste livet, de möste livet helt emot slutten. Och då begynte de när som skulle ta tyskarna och sätta de som begynte att knipa i samman. Och så måtte de römma fangelägarna. Och så begynte dessa förfärdliga dödsmarscherna. Och så har du läst om dessa som var i lägarna då. De hörde kanonerna ifrån dessa som skulle frida ut. Närmare och närmare för vardag. Och så kände de samtidigt att kräfterna minkade för vardag. Och så var det någon själv på att boka onna. Och så tog de det och prövde att hjälpa dem med. Och säger, hör du till kanonerna? Det är kanske bara ett par dagar som är fri. Och så prövde jag att dra varandra med mot slutten, för de höjre frihetsdagen närmar sig. Nu vi kommer in i en sån tid där vi märker så starkt tegno. När dessa ting tek till att hända, så löft över det. Nu är det så lite stund igen, folk. Nu måste någon komma bort. Låt oss akta på varandra i denna tid. Är det någon själv på att komma bort? Är det någon av barn och själv på att komma bort? Ungdomarna? Eller någon som inte har fått tak i hemligheten? Nu hastar det. Det är lite stund igen. Så färden hem till Gud. Sen kan hjälpa varandra till kärlighet och goda gärningar. En lite stund och så är striden slut. Och hur viktigt det är. Vi må allesammen nå fram. Nu har vi varit samman här i striden en stund. Må vi få vara samman i härligheten också. Och kan inte du känna Kalle här? Och jag tror också att det bästa medlet du kan ha för att vinna människor på Gud är att ta dig gott av de kristna. Jag har lust att säga det så. Ta dig gott av varandra med ordet. Hjälp varandra så du får leva gott med Gud om dagarna. Jag har kommit in i så många hemma. Jag lever i väldigt många goda hemma. Jag kunde skryta lite asker nu, men det kan nog tåla eller att lära vara. Ja då. Men du märker när du kommer in i en hem om de har gått till dig. Har du känt det? Här är det gott att vara, för här är de goda vänner. Så har det hänt att jag har varit in i någon hemma där jag märker helt tydligt att här hade det inte gått. Det är fienda. Och det är något uhyggligt i en sån här, så du får liksom inte till ja, en må ju vara där visst den ska i stund, men det är så gott att komma sig väck nästan och pusta lite igen. Och släck är det med dig som vi ska vinna för Gud. Inte för att vi ska spela något och göra något uäkte, men tänk om det kunde vara sann omsorg för din mamma till Jesus. Och vi vill att vi ska ha alla med hem. Och så märker vi detta där. Vi må aldrig vara med. För det är lite stund igen. Måste vi mista någon nu? Så till slut är det någon här som inte har rätt med Gud. Fräls är oss närare nu än de kom till tro. Idag går det an för dig åt med Gud. Imorgon vet du ingenting om. Du kan vakna imorgon. Och det är inte möjligt med. Men vet inte någonting. Därför har jag lust att säga till dig en ting. Handlar du ikväll som om det var din sista kväll? För det kan det gott vara.
Kära Herre Jesus, vi tackar dig för korset och det väldiga du gjorde. Tack för du strök ut skuldbrevet vårt som var skrivet med bud och rydde dig undan naglarna till korset och löste oss ifrån Satan och hans makt. Tack Jesus för att jag har fått höfta och fått truda att det gäller mig. Och så tackar jag dig för kvar och ens har fått grepp i detta Jesus är på himmelväg. Det är så stort att ni kommer för att höra ditt ord. Och så säger du om det är någon som inte tar tro att den är på himmelväg, Herre Jesus. Jag ber om att du må få nå dig ikväll. Så säger du om det är någon som har det vanskligt ibland oss. Och inte tar sig till någon hur vanskligen har det. Jag ber dig Jesus att de må vara sann ibland oss. Att vi får vara varandra till hjälp. Så säger du om vi ska samlas med möte vi gör efter våra tankar, Herre Jesus, vill du vara med oss nu? Men ber dig om din heliga ande. Jesus, tackar dig för att du är så god. Amen.

Fra Matteus evangelium kapittel 11, fra vers 2, leser vi i Jesu navn. Da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Blinde ser og halte, egentlig så det lamme går. Spedalske renses, og døve hører, og døde står opp. Og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Men det samme vil jeg gjerne lese fra Romerbrevets 8. kapittel. Og på sammenhengen så leser jeg fra vers 28, selv om ikke vi skal stanse for alt det som står der. Men vi leser allikevel. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mere enn seier, ved ham som elsket oss. Og jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vi skal gå tilbake igjen til det vi leste om Johannes i Matteus 11. Det var da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, står det. Da var det han sendte dette forunderlige budet til Jesus. Johannes satt i et meget hårdt fengsel. Det eneste lyspunktet var at hans disipler kunne gå inn og ut hos ham, og de kunne jo rapportere det som skjedde. Det siste de hadde rapportert til Johannes umiddelbart før dette, det var at Jesus hadde vakt opp enkens sønn, Anain. Det ser vi når vi sammenligner de forskjellige skriftavsnitt. Dette hører altså Johannes om. Og nå vet Johannes at dette er slike gjerninger som Messias skulle gjøre, og som døperen selv hadde forkynt at han ville komme til å gjøre, og nå skjer de. Og så ser det ut som døperen kommer i vanskeligheter. Det er noen som har sagt det, og det har vært ganske alminnelig også å lære det, at døperen var ikke i tvil.
Men det var for sine disipler skyld. Det var for sendt dem til Jesus at han sendte det budet. Vel, det er riktig det at han ville vende sine disipler fra seg og til Jesus. Det er i og for seg riktig nok. Men det er noe ved selve språkbruken her som viser oss at det var ikke bare det. Det har også noe med døperen selv å gjøre. Det står nemlig han sendte dem, bud med dem til Jesus og lot si. Det står ikke at han lot dem si, men han lot si. Etter den uttrykksmåten vi har i skriften, så sier det meget med den forskjellen. Det er døperen som spør. Og så kommer det spørsmålet. Kan døperen være kommet i vanskeligheter? Kan han være plaget av tvil? Kan døperen være plaget av anklager? Det som vi kaller anfektelser. For å unngå misforståelse si at anfektelse, det er ikke det samme som åndelig mørke. Det er ikke det samme som å ha vanskeligheter. Det er ikke anfektelse. Anfektelse har en ganske spesiell betydning. Og som dere hører er det jo et tysk ord, anfektung. Og det betyr et angrep, nemlig på troen. Og all anfektelse kommer fra djevelen. Det kommer gjennom mennesker ofte. Det kan komme gjennom oss selv. Men det er fra djevelen. Vi angripes på troen vår. Og slike angrep kan altså døperen ha vært gjenstand for. At sjelefinen har vært ute og har prøvd å plage denne mannen som er så tro i sin tjeneste over Herren. Tenk dere døperen sitter der i fengsel. Og så hører han om alle Kristi gjerninger. Nå skjer det. Nå går det i oppfyllelse. Der er han som han har banet vei for. Og nå vet døperen at Jesus hadde ingen vei kommet hvis det ikke var for døperens skyld. Jesus, døperen sier jo selv, det står i Johannes 1 i vers 32 er det vel, for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann. Hvis ikke Johannes hadde gjort sin gjerning, ville ikke veien ha vært åpen for Jesus. Og det vet døperen. Jesus kan gjøre det han gjør fordi døperen har gjort den gjerning han fikk å gjøre, og den har han fullført. Og nå sitter han der i fengsel og hører om Kristi gjerninger. Men han får ikke et ord fra Jesus selv. Ligger det ikke nær å tenke, han som jeg har vært forløpet for, kan ikke han sende meg en hilsen? Jeg som har litt og stritt for hans skyld. For det hadde døperen gjort. Send han ikke meg en hilsen? Jesus besøkte ham ikke og sendte ikke en hilsen til ham. Og det måtte forekomme døperen at han for Jesus var som om han ikke eksisterte. Og så kommer anklagene. Kan dette være riktig? Johannes var kastet i fengsel fordi han hadde vært tro i sitt kall. Han hadde sagt fra til landsfyrsten at han hadde ikke lov å leve i ekteskap med den han levde med. Og det var jo sant. Og denne landsfyrsten skulle meget ha seg frabedt at noen blandet seg inn og sa sannheten til ham. Og det gikk jo så vidt at det var på grunn av en lettsindig spøk at han ble halshugget senere. Der sitter Johannes, og det er altså som Jesus ikke enser ham. Og så kommer tankene da, vet dere. Har det vært noe galt med meg? Har det sviktet? Johannes hadde jo også sitt gamle menneske som vi har, og vært plaget på mange måter som også vi kjenner til. Og så er anklagene reist seg, og så er tvilen kommet. Jeg synes ikke det er så underlig. Og så er det når et menneske blir litt eldre, blir han ofte plaget av anfektelser. Det får vi oppleve, vi som er litt eldre. Det er ikke så lett å bli gammel for en kristen. Det er ikke det.
Nå var ikke Johannes av alder så forferdelig gammel, men han var jo gammel i forhold til den tiden han levde i. Det var han. Og sitter der da, som sagt. Så gjør han det, det eneste som er riktig. Han sender bud til Jesus. Og det er det eneste vi skal gjøre når vi er i tvil. Vi skal fortelle Jesus om den. Vi er veldig snare til å fortelle mennesker om våre tvil. Jeg har det så vanskelig. Det er så vanskelig for meg å tro. Jeg ville så gjerne tro, men jeg får det ikke til. Forteller vi hverandre om det. Og så blir det verre. Det er Jesus du skal fortelle. Det er han du skal si det til. Det gjorde da døperen gjennom disse disiplene. De sa det til Jesus som døperen ville ha sagt. Og da sa de også noe som skulle bli til hjelp for oss og disse disiplene. Er du, med betoning av det ordet, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Jesus gir svar. Og jeg er sikker på at Johannes ble hjulpet av svaret. Jesus gir svaret på en slik måte at Johannes blir nødt til å tro Jesus på hans ord for å bli hjulpet. Og slik får vi også svar. Vi må lære å tro Herren på hans ord for å bli hjulpet. Det må vi. Og det skjer også det. Da sier Jesus, gå bort og fortell Johannes det som dere hører og ser. Blinde ser. Det er en umulig ting det. Lamme går. Det er en umulig ting. Spedalske renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Døde står opp. Det er fremfor alt umulig. Jesus svarer med å peke på at det skjer helt umulige ting. Det er hvor han er. Dermed sier Jesus det at han gjør det som Gud alene kan gjøre. Det gjør han. Det er ikke menneskers gjerninger Jesus gjør. Han gjør det Gud gjør. For det er ikke et menneske som kan gjøre noe av det som Jesus peker på her. Det skjønner Johannes. Nei, de trengte nok ikke å vente en annen. Det er Gud kommet i kjød. Det er han som arbeider. Og så sier Jesus en ting til. Og det er vel også myntet på Johannes personlig, ikke minst. Evangeliet forkynnes for fattige. Johannes hadde aldri vært en rik mann. Han hadde vært nok så nøysom i sitt liv med sin kamelårskap og det han levde av gresshopper og vill honning. Det var profetens levesett, særlig profeten Elias da. Han var kjent for det. Og han ga seg ut for å være den Elias som skulle komme med sin måte å være på og kle seg på. Og Jesus sier om ham lenger nede i kapitlet, om vi vil ta imot det. Han var den Elias som skulle komme, og som Guds ord taler om i slutten av det gamle testamentet. Jeg sender mitt bud for ditt åsyn. Elias skal komme. Og så sier Jesus, han, døper Johannes, han er den Elias som skal komme. Men som sagt, noe luksus har han ikke visst noe. Han har vært fattig, menneskelig sett, hele livet. Men nå sitter han i fengselet. Under sitt liv og virke, så har Johannes stått i en rik virksomhet. En umåtelig stor virksomhet. Folk kom fra hele Jødeland. Hele Judea, Samaria, Galilea naturligvis. Og fra nabolandene rundt omkring i store skarer og bekjente synder og ble døpt av ham. Det var en vekkelse som omfattet hele Israel.
Och det var en rik verksamhet. Nu sitter han i fängsel. Nu har han ingenting. Han har ingen verksamhet. Nu är han fattig. Nu har han bara sin egen eländighet. Som han kan känna och följa på. Han hör om Kristi gärningar. Han skönner att Jesus är den rätte. Men det ser så hopplöst ut för honom själv. Så får han svar från Jesus. Och det är ett svar som säger han att det budskap som Jesus förkynner och den gärning som Jesus gör, den är för dem som inte har. Dem som inte är nå, inte kan nå, inte har nå. Den är för fattiga den. Fremdeles är evangeliet det. Så länge ett människa är nå, synes han, är nå till sig eller något slikt, så får han inte se det. Men Herren har gjort oss små och fattiga, så uppenbaras evangeliet för oss också. Och så följer Jesus till. Salig är den som icke tar anstöt av mig. Döparen Johannes måste lära att tro på Jesus som en hjälplös och fattig synder. Det måtte han. Och det gjorde han. Det kan du vara säker på. Och Johannes, han blev hjulpet. Vi behöver inte vara i tvil om det. Han sände inte förgäves bud till Jesus. Han fick svar. Och svaret hjalp han. Och jag tänker svaret också hjalp hans discipler till att tro på Jesus. Detta med anklage, det blir inte talt så mycket om. Men vi ser i Romerbrevets 8 kapitel. Där det talar om dem som Gud har utvalt. Dem som Gud vet känner sig som sina från evighet av. De som han förutkände. Eller som det egentligen står alltså. Som han förut, alltså från evighet av, vet kände sig som sina. Dem har han också förutbestämt. För att de ska bli likadant med hans söns bild. Alltså han förutbestämt att de ska stå samman med Jesus. Där vår Jesus, Guds egen son, ska stå som en bror bland bröder i det fullkomna rike. Och så spör jag, ja, vem är det som han förut har vedkänt sig som sina? Det är väldigt lätt att missförstå det ordet, och det har ofta blivit missförstått. Men ser vi sammanhängen i skriften, så är det ganska enkelt. Det är alla som tar emot evangeliet. Vem det än är, vart eneste människa som tar emot ord om Jesus har Gud på förhand från evighet vedkänt sig som sin. När du tror på Jesus, då gör du i ordets allra egentligaste förstånd Guds vilja. Vi är så flink till att sätta Guds vilja i förbindelse med loven vi människor. Och på en måte kan vi ju också göra det när det gäller våra gärningar och vad vi ska vara och göra. Så går det ju an det, men inte längre heller. Men Guds vilja i egentlig och i absolut förstånd, det är hans utvälgelse till frälse det. Det är ingen utvälgelse till förtapelse för människor. Och den evige ild är berett för djävulen och hans änglar, säger Jesus i Matteus 25. Men utvälgelsen är berett för människor. Och denna utvälgelsen, den kommer genom budskap till oss och genom vår hörsel. Guds utvälgande nåde är virksam genom ord om Jesus. Och där vår ord om Jesus lyder, där är Guds utvälgande nåde virksam. Och hvis ett människa hör och hör så han tar emot detta budskap, är han därmed utvalgt av Gud och vedkänns av Gud från evighet. Och därmed är han förutbestämt att bli frälst. En underlig ting. Och de som är förutbestämt, dem har han också kallt. Och dem som han kallt, dem har han också rättfärdiggjort. De är frikänd från alla sina synder. De är inte bara benådet för att de ska slippa straff.
Men de er fremstilt for Gud som om de aldri hadde gjort noen synd. Fullstendig frikjent. Og dem som har frikjent, dem har han også herliggjort. Altså, det er noe fremtidig. Herliggjørelsen tales om som det var i fortid, og det høyeste grad av visshet, når det fremtidige uttales i fortidsform, så uttales det høyeste grad av visshet av de som tror på Jesus, vi kommer til å nå målet. Dette har Herren slått ganske klart og tydelig fast for oss. Og han spør, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Men så kommer spørsmålet, hvem vil anklage Guds utvalgte? Hvem er den som fordømmer? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Jo, der er en. Det er sjelefinnen. De vil alltid. Men egentlig er det to slags anklager.

Du lyssnar nå till Olavs musikteamet. Programansvarig är Olav Lindstölden. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

I en amerikansk bok som heter Getting to Know God läste jag om en man som kom till legen och sa han følte sig elendig på alla måter. Men da legen undersökte ham, fant han att mannen var helt sund och frisk i kroppen och sendte ham hjem. 2 uker senere var mannen tillbaka och försäkrade legen om att han følte sig väldigt syk. Jag har ikke appetitt, får ikke sove, har vondt och føler mig elendig. Ny undersökelse och nya prøver, men legen fant ikke något speciellt. Då fick legen en tanke om att spørre mannen: "Är det något speciellt som går för sig i livet ditt? Har du något på samvittigheten? Har du gjort något galt? Har du skyldfølelse för ett eller annat?" Patienten blev fornærmet och sa att han var kommet för att få legehjälp och inte för att höra en preken. Därmed drog han sin väg. Men någon vecka senare kom han tillbaka och då var tonen en annan. "Doktor," sa han, "jag må inrømme att du satte fingern på det ömme punkten. Jag har gjort något väldigt galt." Han fortsatte med att fortelle att han hade underslått pengar från brorn sin mens brorn var utenlands. Det var gjort på en måte som ingen kunde uppdage. Nå lurte han på vad han skulle göra. Legen föreslog att han skrev ett brev och bekände det han hade gjort och lade en check på första del av tillbakabetalningen. Det blev gjort och sammen gick legen och patienten till postkassen. Då brevet var postet lyste ansiktet upp hos patienten, för en stor byrde var fjärnet från samvittigheten hans. Många vonde plager skyldes inte fysisk sjukdom, men uoppgjort synd. Därför gav Jakob i Bibeln ett gott råd: "Bekänn då synderna för varandra och be för varandra så det kan bli helbredet." I någon tillfällen kan bekännelse av synd föra till helbredelse. Det viktigaste Jesus kom för att ge oss är tillgivelse av synderna våra. Kanske tiden är kommet för dig att du bär fram i lyset för Herren det som plager dig.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 13, vers 22. Och där handlar det om Guds trofasthet mot det löfte han gav till Abraham, Isak och Jakob. Andra kungabok, kapitel 13, verserna 22 och 23. Och Hasael, kungen i Aram, hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Ty han ville inte fördärva dem och han hade ännu inte kastat dem bort från sitt ansikte. Om Herren tuktar Israel genom Hasaels svärd så låter han inte förtrycket krossa dem helt. Vi läser vers 24 och 25. Och Hasael, kungen i Aram, dog. Och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. Då tog Joas, Joahas son, tillbaka från Ben-Hadad, Hasaels son, de städer som denne i krig hade tagit från hans fader Joahas. Tre gånger slog Joas honom och återtog så Israels städer. Profeten Elisa hade blivit vred på Joas och sagt till honom: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast tre gånger. I Matteus kapitel 9 säger Jesus till de två blinda som ber att han ska ge dem deras syn: som ni tror skall det ske med er. Och det var bokstavligen sant om kung Joas. Tre gånger hade han slagit med pilarna, sedan gav han bara upp. Och genom att han inte visade större iver, så blev det för profeten ett tecken på Joas svaga tillit till Gud. Han hade ingen förväntan. Yttre omständigheter styrde hans förväntan. Han såg den mäktiga fienden, arameerna. Han såg den dödssjuke profeten. Han såg sin egen skröplighet, men han såg inte Guds möjlighet. Ingenting är omöjligt för Gud. Och innan vi går vidare på vår vandring så vill jag gärna ge dig en hälsning från Herrens eget ord. En hälsning till dig som upplever din situation så förtvivlat hopplös. De yttre omständigheterna tar liksom struptag på dig. Du kan inte se någon utväg. Hör Herrens ord, så som det står hos profeten Jeremia i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt köts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmådde det? Tugga lite grann på det ordet. Böj dina knän och bekänn dina synder inför Gud. Tacka därefter Gud för syndernas förlåtelse. Och säg: jag sätter allt mitt hopp till dig alena. Ingenting är så underbart att inte du förmår det. Ge mig den iver som slår med ordets pilar igen och igen och igen. Och den förväntan att du i din gränslösa nåd vill stadfästa ditt eget ord och löfte. Det är evangelium. Hör detta, du hungrige. Evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Kom också du till Guds ord, bordet som Herren själv dukat för dig och mig, och håll ut på vår gemensamma vandring, vägen genom Bibeln. Och jag är tacksam om du också kommer ihåg mig i dina böner.

därmed har vi kommit till kapitel 14 i andra kungabok, där vi möter Amasja som regerade i 29 år i Juda och som var en god regent. Men innan jag läser vers 1 så gör jag det bara uppmärksam på att det kan vara lite grann förvirrande när flera personer har samma namn. Men om du skriver till oss i Norea Radio ska vi sända dig en sida som innehåller en kronologisk översikt över kungarna i Israel och Juda från den tid då riket delades och fram till Jerusalems förstöring. För det kan vara en hjälp till att lättare få en översikt. Vi läser i andra kungabok 14, vers 1 till och med 3. I Joas, Joahas sons, Israels kungs andra regeringsår, blev Amasja, Joas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadin från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort. Vi får veta att Amasja gjorde det som var rätt, men han klarade inte att leva upp till Davids nivå. Och vi får veta att inbördeskriget fortsatte mellan det delade riket, som ju egentligen var ett rike. Vi läser vers 4 till och med 6. Offerhöjderna blev ändå inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Och sedan kungadömet hade blivit befäst i hans hand, lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dräpt hans fader kungen. Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med vad som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull, och barnen ska inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en ska dö genom sin egen synd. Amasja, han var en som talade för sanningen, men som tyvärr saknade både mod och kraft att tala mot synden och förförelsen. Offerhöjderna blev inte avskaffade, men han handlade efter Guds lag när det gällde att skona barnen till dessa som hade mördat hans far. Och så strider han mot edomerna i Saltdalen. Vi läser vers 7. Han slog edomerna i Saltdalen, 10 000 man, och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Joktel, som det heter än idag. Men när han upplevde en seger i livet så blev han så stolt att segern förde honom till ett stort nederlag. Vi läser verserna 8 till och med 12. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom,
och över det förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nu nöja med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Men Amasja ville inte höra på detta, och Joas, Israels kung, drog då upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som tillhör Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde, var och en till sin hydda. En enda seger, och han förhäver sig till att i övermod gå i strid med de 10 stammar som egentligen var hans bröder. Men priset för en övermodig ledare måste betalas av alla som följer honom i striden. Och Amasja själv blev tagen till fånga av Joas, Israels kung. Och när de kommer till Jerusalem så bröt Israels kung ned ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till hörnporten, cirka 400 alnar. Amasja var en god kung. Han började bra. Men segern han vann över Edom gick honom till huvudet. Och att Jerusalems murar nu raseras är en av frukterna av Amasjas övermod. Efter segern mot edomeerna sökte han egen ära. Och det är inte bara Jerusalems murar som tar skada, men skatten i Herrens hus går också förlorad. Vi läser vers 14 till och med 16. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus och i kungens skattkamrar, och dessutom gisslan, och återvände så till Samaria. Vad nu mer är att säga om Joas och vad han gjorde och om hans bedrifter och om hans krig mot Amasja, Judas kung, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar. Och hans son Jerobeam den andre blev kung efter honom.

Israels kung besegrade Amasja, bröt ner Jerusalems mur på en sträcka som var cirka 400 alnar, tog skatten ur Herrens hus, bortförde många som gisslan. Ja, han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände egentligen med Amasja? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 14, vers 19-22. Och en sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar, och han blev begravd i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad. Och allt folket i Juda tog Asarja, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elat, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Amasja olycka, det var märkligt nog segern över edomerna. Han tog äran för segern, och han önskade större ära. Han gapade över mycket och förlorade hela stycket. Och när han utan ära och värdighet tvingas fly till Lakis, kan han knappast undgå att tänka på hur han kunde ha haft det om han varit ödmjuk nog att lyssna till det råd som Israels kung gav honom. Men som det gamla ordspråket säger, ångern kommer aldrig först. Hans stolthet hade kostat honom allt. Hans stolthet hade förvandlat hans seger till ett nederlag. Och så kan vi, var för oss, tänka över om det har något att säga oss idag. Resten av kapitel 14, det handlar om hur Joas son Jerobeam blir kung i Israel och regerade i 41 år. Han blev den 13:e kungen över Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra Kungabok 14:24. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av de Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Han vandrade inte med Gud, men han var framgångsrik i krig. Han erövrade Damaskus och Hamat och återupprättade Israels gamla östgräns från Libanon till Döda havet. Hur kunde Gud ge honom sådan framgång, trots att han gjorde det som var ont i Herrens ögon? Ja, hör vad verserna 26 och 27 säger. Ty Herren såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det var ute med alla och en var, och att Israel inte hade någon hjälpare. Och Herren hade ännu inte beslutat att utplåna Israels namn under himmelen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joas son.

Vi läser vidare i Andra Kungabok kapitel 15, där vi från vers 1 får höra att Azaria, eller Ussia som han också kallas, blir kung i Juda efter Amasja. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att inte förväxla kung Azaria eller Ussia med prästen Azaria, som hade tjänst i templet under den tid Ussia regerade i Juda. Vi läser Andra Kungabok 15, vers 1-4. I Jerobeams, Israels kungs 27:e regeringsår, blev Azaria, Amasjas son, kung i Juda. Han var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Också Azaria eller Ussia började bra. Men vi lägger märke till något som går igen hos många av kungarna. Offerhöjderna blir inte avskaffade. Det vill säga Ussia, eller Azaria som han kallas här, gjorde många saker som var bra, men han fruktade inte Gud. Och i vers 5 läser vi: Men Herren hemsökte kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och skipade rätt för folket i landet. Varför blev han hemsökt av Gud om han hade gjort så många ting som var rätt i Herrens ögon? Ja, Ussia olycka var helt enkelt hans totala brist på Guds fruktan. För i sitt högmod inkräktade han på prästgärningen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa om den händelsen ifrån Andra Krönikerbok kapitel 26, vers 16-19. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Azaria in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: Det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro, inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Amasja, han blev högmodig efter segern mot Edom och ville inte ödmjuka sig och följa rådet Israels kung gav honom. Amasjas son, Azaria eller Ussia, blev också högmodig på grund av att han hade över 300 000 man i sin armé. Och han hade också många effektiva krigsredskap som var konstfullt uttänkta. Och i sitt högmod inkräktar han nu på prästämbetet och trotsar Gud. Vi ska betrakta honom närmare när vi kommer till Andra Krönikeboken.
Vi läser vidare andra kungabok 15, vers 8 till och med 12. I Azarias, Juda kungs 38:e regeringsår blev Sakaria, Jerobeams son, kung i Israel i Samaria och regerade i 6 månader. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fäder hade gjort. Han avstod inte från det Jerobeams, Nebats sons synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Och Sallum, Jabes son, anstiftade en sammansvärjning mot honom och slog ihjäl honom inför folket och blev så kung i hans ställe. Vad nu mer är att säga om Sakaria, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Så gick det ord i uppfyllelse som Herren hade talat till Jehu, när han sa: dina söner till fjärde led ska få sitta på Israels tron. Det skedde så. Jehu hade fått löfte att hans söner i fyra led skulle sitta på Israels tron. Jehus son Joahas regerade i 17 år och Joahas son Joas regerade i 16 år. Och Joas son Jerobeam, det blir alltså Jerobeam den andre, han regerade i 41 år. Men Jerobeams son Sakaria, som var den fjärde generationen efter Jehu, han regerade bara 6 månader innan han blev

Han gjorde alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Han byggde övre porten till Herrens hus. Också om Jotam berättas att han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men samtidigt så tolererar han avgudsdyrkan. Det har nu berättats kung efter kung att man inte tar ett uppgör med avgudsdyrkan. Man försöker alltså bygga upp Herrens altare utan att bryta ner avgudsaltarna. Det vill säga, man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför läser vi nu också i vers 37. Vid den tiden började Herren låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se i nästa program när vi vandrar genom kapitel 16. Peka regerade 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering så blev Ahas kung i Juda. Och han, ja, han föll ännu djupare i avgudsdyrkan, som vi ska se i nästa program. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 så kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt, för allt det här blev ju nedtecknat just för att vara oss till lärdom. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi har altså kommet til romerne 7:14, og vi skal lese nå hele denne sammenheng, og du skal merke deg at det går frem til og med 8:4. Avsnittet slutter ikke med romerne 7:25, men det må ha med de fire første vers også i kapittel 8. Og der leser vi da. For vi vet at loven åndelig. Jeg derimot kjødelig, solg denne synen. For hva jeg gjør vet jeg ikke, for jeg gjør ikke det gode som jeg vil. Men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den god. Men nu det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makt jeg ikke, for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det onde som jeg ikke vil, det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov den som i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød, så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandret efter kjødet, men efter ånden. Jeg vet at loven åndelig. Det vil si loven krever hele hjertet. Loven krever hele personen. Det betyr loven kan ikke oppfylles med gjerninger. Den kan bare oppfylles med et syndfritt, fullkomment hjerte, som slik som Gud selv Det loven. Jeg derimot, jeg kjødelig, og jeg solgt under synden. Og så sier apostelen noe som vi burde kunne kjenne oss igjen. Men jeg understreker, dette som han sier nå, det kan ingen andre si enn de som født av Gud. Dette avsnittet fra romerne 7:14 og utover kan ikke anvendes på mennesker som ikke frelst. Det kan ikke anvendes på andre enn de som har fått Guds ånd i hjertet, og ved Guds hellige ånd blitt født på ny. Det må være klart. Uansett hva mange mennesker eller sier om dette avsnittet, fremgår det med all tydelighet her. Apostelen sier da, hva jeg gjør, det vet jeg ikke. Jeg skjønner meg ikke på meg selv, sier vi. Det som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det som jeg hater, det gjør jeg. Og lenge for nede sier han, jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Han taler om noe som kommer fra det onde i oss, det naturlige menneske. Jeg vet at i meg, der i mitt kjød, der bor det intet godt. Og mitt gamle menneske kan ikke gjøre det som loven krever. Selv ikke om jeg blitt en kristen. Og ut fra mine naturlige forutsetninger kan jeg ikke gjøre noe som tekkes Gud etter det som i min egen medfødte natur. Og nå vil denne natur så ofte gjøre seg gjeldende hos oss som kristne når vi minst ønsker det. Og for at du skal forstå hva apostelen egentlig taler om, må du være klar over at du opplever dette bare der hvor du går Guds veier, og bare der hvor du for alvor går inn for å gjøre Guds gjerninger. Ellers vil du ikke skjønne et ord av det som står her, sånn som de fleste mennesker heller ikke skjønner det, dessverre. Jeg skal ta to eksempler.
Det ska vara ett bönemöte och du ska be på ett bönemöte och du är minnet om att du ska be. Du har så minnet om vad du ska be om och så begynner du att be. Och så vet du inte ordet av, för dina tankar är rättet på de andra som är till stede och hör på. Och du bebreider dig själv. Här ber du till Gud på ett bönemöte och så tänker du på att be gott, att det ska lyda gott för de andra som är till stede och hör din bön. Vad är det för något? Detta vill du inte. Detta är inte något du önskar. Här är det något som kommer in som du med sannhet kan säga om att det jag inte vill, det gör jag. Här går jag in för att be till Gud och så blir jag upptatt med vad människor synes om min bön. På samma måte om du ska vittna om Jesus, och vi kan snacka om vad du upplever som verkligen förkynner Guds ord och är ett sant Herrens vittne. Du har ett önske, du har en inställning och det är att du ska få vara ett redskap för Jesus själv och för hans ord. Och du önskar att du ska bli medel till människors frälse. Och så uppdagar du att du har lust att preka gott och att du vill att människan ska synas att du preker gott och är en god predikant. Och så anklagar du dig själv och så bebreider du dig själv och så säger du, vad är detta för något? Jag gör inte det jag vill. Det jag inte vill, det jag gör. Jag vill det inte detta att folk ska synas. Jag preker gott. Det är inte mig. Ser du detta? Du tjener Guds lov med ditt sinn. Det gör du verkligen. När du byr dig fram för Herren till tjänste för honom så är det äkta, så är det sant. Du gör Herrens gärning trots allt vad du känner och föder, trots allt som sitter i din natur och är i ditt gamla människa. Du tjener Herren. Du gör Guds gärning allikevel. Det gör du. Men du märker samtidigt att det är en lov i dina lemmar som tar dig till fange. Under en syndens lov som mycket du rår med. Och du spör dig själv många gånger, när ska jag bli kvitt detta?

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Vi takker deg for det at vi har fått være sammen i dag om ditt ord og dyrebare sannheter i troen. Herre, hjelp oss nu å være stille. Og vil du vekke våre hjerter opp til alvorlig eftertanke når vi skal tale om nye, svære ting i ditt ords lys. Herre, vær hos oss. Takk at vi har dine løfter for at du vil det når vi ber deg. Amen. Det var tale om å sette som en overskrift over denne talen jeg skulle forsøke å holde. Jeg tror en hellig alminnelig kirke. Jeg tror en hellig alminnelig kirke. Hva er det vi tenker på når vi sier det? Ja, for det er jo ikke sånn i verden at det bare er en kirke, et kirkesamfunn. Det er mange. Og det vet vi jo alle sammen, men hvor mange det riktig er, det er vel knapt noen som vet, for det er veldig mange. Og da må vi jo gå den veien som vi alltid går som Guds barn når vi skal få klarhet over noe. Og så spør vi Bibelen, hva er en hellig, alminnelig kirke? Alminnelig, og som finnes over det hele, og så en. Hva er det for noe? Ja, det har Jesus sagt, så det kan ikke være noen tvil om. For Jesus sier det, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Ja, det er den ene hellige kirke på jorden. Og det finnes andre tegn og uttrykk som er brukt. Lammets hustru, han har bare en. Det er Jesu Kristi legeme, det er bare ett. Ja da. Og hvem er det da som hører hjemme her? Jo, kjære venner, det er alle de mennesker, menn, kvinner og barn, som har den troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er ikke en mer, og ikke en mindre. Og det tallet er det bare Gud som kjenner. En hellig, alminnelig kirke. Ja, det er slik det er og må være efter Bibelen. Jesu Kristi kirke, denne ene, den er ikke en institusjon, men det er et antall personer som er bundet sammen i troen, og så har den hellige ånd i sine hjerter. Det er en like sikkert som lammets hustru er bare en. Og det vil også da si at han finner det, Jesus, når han ser ut over jorden. Han ser bare en troende menighet, for han ser alle dem som hører ham til i troen. En hellig, alminnelig kirke. Nå vet du, da er det jo noen som sier det at all right, dette var fint, da kan vi jo sette en strek over lutherdommen for eksempel. Hva skal vi kalle oss for lutheranere efter? Når det jo finnes troende mennesker som hører til Jesu legeme i forskjellige kirkesamfunn, det er jo noen som sier. Og noen trekker også frem et ord som Luther har skrevet en gang, at man skal ikke kalle seg med mitt navn, men bare med Kristi navn. Ja, hva skal vi svare til det? Jo, til det skal vi svare det som Luther skrev bare et par måneder etterpå, det ordet som jeg har sitert. For da ser det ut til at han hadde tenkt seg om en gang til, og så sa han, det er riktig det, sa han, La ingen kalle seg med mitt navn. Men legg merke til det, sa han, når noen spør om du luthersk, så tenker de ikke på Martinus, men de tenker på læren. Læren. Og da skal du ikke vike unna, sa Martin Luther, men frimodig bekjenn deg til den rette, sanne tro. Ja, ja, ja. Jeg regner alle som hører Jesus til på hele jorden og i de forskjelligste kirkesamfunn som brødre og søstre, og det er Jesus selv, han kjenner bare hvem alle disse er. Men det vil ikke si, om jeg ser dem for eksempel hos baptistene, at jeg vil anbefale vi skal slutte å døpe barn. Nei, nei, nei, nei, ikke det. Og det vil ikke si om jeg nå ser at det er troende mennesker i den romersk-katolske kirke som hører Jesus til like sikkert som jeg gjør, for det tror jeg sikkert er, så betyr ikke det at jeg skal si, all right, så slutter vi oss til paven alle sammen, og så begynner vi å anrope Jomfru Maria alle sammen. Nei, nei, nei, det er ikke sånn, det henger sammen. Jeg tror en hellig alminnelig kirke, og så kjenner Jesus sine, og han skal nok finne dem på den store dag. Men nå er det jo veldig mange, ser du, som ikke er fornøyd med det som jeg sier her, og som jeg kanskje tror at dere som er her i grunnen er enige med meg i. Det er noen som nikker ned igjennom og er enige med meg, men det er jo ikke alle, vet du. For det er noen som tenker helt annerledes. Kirke, sier de. Det må være én kirke. En organisert kirke. En organisasjon. Det er ikke nok å si det at Herren kjenner sine, men den ene sanne kirke. Og det, de som arbeider og jobber der, de kaller dette for den økumeniske bevegelse. Det ordet har vi jo hørt og lest. Den økumeniske bevegelsen. Økumenisk, hva er det for noe? Ja, det er et gresk ord. Og det er det som står i juleevangeliet. For der står det at det utgikk et bud fra keiser Augustus at hele oikumene skulle innskrives i manntall. Hele verden. Økumenisk er det som er over hele jorden. Og målet er at vi skal finne fram til en sann kirke da. Og noen ville vel gjerne ha paven på toppen. Ja, helst det. Det er den bevegelsen som er så sterk, og som har slike merkelige resultater å peke på til denne dag. Og de som er aktive i dette her, det er jo folk på høyt nivå, det da, vet du. Det er jo biskoper og erkebiskoper og teologiske professorer og fremtredende menn på alle hold og kvinner for all del. Og de har konferanser og møter på høyeste plan. Og dem er det mange av rundt omkring, og den som skal følge med i alle de trykksakene som der kommer, den skal få jobben. Og det er visst ikke mange som makter. Jeg har brukt mye tid på det, og vet at det er mangt som jeg likevel ikke har rukket å lese. Det som jeg vil gjøre nå, er at jeg vil ta for meg to sånne dokumenter som nå foreligger. Og det er resultatet av den økumeniske bevegelse. Og det ene, det er et som er resultatet av romersk-katolske og lutherske teologer og kirkemenn som har holdt på nå i atskillige år for å finne ut av om de ikke er enige et langt stykke på vei. Og her står jeg da med et aktstykke som heter Felles erklæring om rettferdiggjørelsen. Ja, tenk det du. De har snakket lenge nå, og så de blitt enige om at de enige om rettferdiggjørelsen, i hvert fall i alt vesentlig. Og det sier de da. Og det det som da foreligger i dette dokumentet som jeg har her. Det var vanskelig å få tak i det, for det var nemlig ikke tanken at jeg for eksempel skulle ha hatt det. Jeg fikk den først på svensk, det var noen i Sverige som hadde greid å hukke det, og sendte meg et kopi, og senere så har jeg fått den engelske teksten da, og der står det utrydelig, not for quotation or publication, står det, må ikke siteres og ikke offentliggjøres. Og hvorfor det skulle være skjult for all verden, det vet ikke jeg, men her det i alle fall. Og da blir det spørsmålet, hva det de nå da blitt enige om? Da må vi først ta for oss spørsmålet om rettferdiggjørelsen. Hva rettferdiggjørelsen for noe da? Ja, for det første kan vi da spørre hva vi som evangeliske kristne sier om rettferdiggjørelsen. Og det har vi enklest og lettest tilgjengelig i et salmevers av brorsan. For han kunne si det, han ser du, så at et barn kunne forstå det. Og der står det, hvem vil meg fordømme? Jesu blodets strømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne han fri. Han tod i Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Det rettferdiggjørelsen. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne han fri. Rettferdiggjørelsen en dom, en domsslutning. Gud sitter på sin dommertron i himlen, og så sier han, den der, han fri. Han uten skyld. Ja, har han ikke skyld? Han en fortapt synder i seg selv fremdeles. Men han har fått troens blikk festet på Jesus, som død for ham og betalt hans synd og gjeld. Ja, ja. Og så tilregner jeg ham Jesu fullkomne rettferdighet. Ja, det på en topp i hans forklaring. Den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder både syndens skyld og dens gjeld, og i steden tilregner han Jesu fullkomne rettferdighet. Ja, anser han i Kristus som om han aldri hadde syndet. Det rettferdiggjørelsen. Det vitner den lutherske kirke og alle evangeliske kristne, for det står i Bibelen. Den katolske kirke tenker helt annerledes. De tenker at rettferdiggjørelsen, der kommer det ordet inn, det ikke noe godt ord, for de sier som så, at rettferdiggjørelsen, det en prosess. Det noe som pågår. Det begynner, og så blir det mer og mer, og det vil si at jeg blir efter hvert mer og mer rettferdig. Og det bare nåde at Gud gjør det, naturligvis. Det bare nåde, derfor så sier de, ja, nåde, ja, bare nåde. Hvem vil ikke være enig i det, om han en kristen? Men det dreier seg om, det at jeg blir ved Guds nåde mer og mer rettferdig og hellig. Uttrykkelig heter det i katolsk lære, mer og mer rettferdig. Det er en helbredelse, kan du si. är liksom en som är syk, han är dödssyk, men så kommer legen och så arbetar han med han och behandlar han och efterhvert så blir han frisk. Det är rättfärdiggörelsen efter katolsk syn och lära. Och där ser ju du lika så gott som någon annan att dessa två är helt forskjelliga. Är helt forskjelliga. Att domaren frikänner en som står för domstolen, det är inte detsamma som att doktorn helbreder en som är sjuk. Så stor forskjell är det. För det är de två ting det drejer sig om. Evangelisk. Och det talar om tillgivelsen för Jesus skyld. Och den tillregnade rättfärdighet. Och så helbredelsen. Att man blir friskare, bedre och förandret efter vart som är det katolske syn. Alla förstår forskjellen på det. Och då vet du, då hade de ju jobben, de som skulle pröva att lage något som kunde passa bägge vägar. Och det är det de har försökt. Det är det som är den stora feilen i den ökumeniska bevegelsen. De håller på med sina kongresser och de samtaler och skriver böcker och förväntar massa trycksaker. Och så prövar de om de inte kunde finna uttryck som var sån så att de kunde vara eniga om det bägge två. Men det är lite av en företagande. Och det är det de försöker på. Och det är det de menar har funnit här. Då har de funnit det så fint, menar de, att nu kan lutheranere och katoliker hålla upp och diskutera och fördöma varandra. Nu kan de hålla upp med det, för nu är vi eniga. Ja. Hvordan klarar de det då, menar de? Jo, det klarar de på en måte. Jag får si det, men på mitt vis. Men jag ska inte stå för att jag ska försvara det. Jo då, det gör de på den måten att de säger på en måte bägge delar. Ja. För det första så säger de det. Det är ju klart det, säger de. Och det går emot lutheranerna. Det är ju klart det, säger de, att när Gud tillger ett människa så renser han också. Det är klart det. Det stopper ju inte med det att Gud för alla riker dömer själv och säger denna han är fri. Det är klart det sker ju något mer. Om en man som har legat under för drick, han blir frälst och så slutar han att dricka. Det är ju klart han då gör. Och för Gud makta med han så blir han en arbetsman och så får han ett gott hem och så blir det ju. Det blir ju fint, det hör ju allt hör med, säger de. Ja, vem skulle inte vara enig i det då? Nej, det kan vi nog vara enig i. Det kan man nog vara enig i. Det är inte bara det att vi blir benådet, men Gud vill hjälpa oss så att vi kan leva ett pent och kristligt liv också. Det är ju så sant som det är sagt. Ja, men vad så? Det är inte rättfärdiggörelsen, det är bara det. Det har de glömt i som önskar det här. För det är forskjell på rättfärdiggörelsen och helliggörelsen. Rättfärdiggörelsen är att jag blir frifunnet. Och att jag står för Gud i en annan mans rättfärdighet. Helliggörelsen är att anden bor med troen i mitt hjärta. Och så hjälper han mig, stackaren, så sant han får makten med mig, så att jag lever ett kristligt liv efter Guds vilja. Det är två forskjelliga ting. Och det vet en erfaren kristen i en bestämd situation, nämligen i anfäktelsen. Här kommer stackaren, kanske i förbindelse med sjukdom, eller ja, det är inte nödvändigt det. Men vid livets födelse och så vidare och djävulens anstiftelse så kommer den onde fiende och så säger han, ja så du regner dig för en kristen du då, säger jag ska fortälla dig vad du är, säger du är en hycklare, det är det som är saken. Du är en eländig hycklare, du har aldrig varit omvänd, säger du, det se nå som du lever, se nå som du snackar till folk, se hvorledes du försömmer kona och barn, se hvorledes du gör både en och det annat, och löj du inte här om dagen så du bara rant av det. Ja, och ja, han har nog något att skylla oss för allesammen. Vad ska jag svara han då? Ja, du då. Då kommer jag inte långt med det att jag är ju blivit bättre då. Det gör inte det. Det hjälper inte det. Det plockar han i stycker. Det är ingenting han kan så gott som det. Och så ligger du där alldeles naken och är en förtappt synder. Vad kan du trösta dig med då? Det levde en stor tysk teolog i en halvdel av 1500-talet som också heter Martin, och det är Martin nummer 2 som han har varit kallt. Han heter Martin Chemnitz. Ska du höra vad han säger? Det är ingen uenighet om att rättfärdiggöra efter språket också kunde betyda förnya. Men det avgörande spörsmål är detta. Vad ska ni höra? Vad är det för viss skyld Gud tar syndren till nåde? Vad är det som han kan hålla upp mot Guds rättfärdige vrede och dom? Är det en ny livsförsel? Ja, långt ifrån, den har djävulen plockat till stycken och loven dömt för länge sedan. Vad är det som alene kan trösta oss när samvittigheten anklager? Är det något annat än Guds tillgivande nåde i Kristus? Det var en teolog där, ska jag säga. Nej, nej. Så då hjälper det ingenting. De snackar fram och tillbaka, dessa här människorna, alltså om akkurat det här. Det kommer upp och ner, det är vidlöftigt. Och så säger de det vi är ju eniga om, det att det att bli rättfärdiggjort, det att bli frälst, det är inte bara att Gud tillger, men Gud gör oss nya också. Ja, ja. Men det är forskel på rättfärdiggörelse och helliggörelse. Och jag kan inte komma med helliggörelsen när loven dömer och djävulen anfäkter. Då finns det inte något annat än Jesu rättfärdighet tillregnat mig förtappte synder med troen. Och det är grunden till att det trots alla lärde utredningar som de här kommer med, och det är ju så flinke vet du, så är svåra saker. När man ska skära in till centrum så klarar de inte att lage en lapskaus ut av rättfärdiggörelse och helliggörelse. För det är två forskjellige ting. Och jag måste säga att jag blir väldigt lei mig när jag tänker på hur de alltså driver på den här måten. Och så sänder de ut då. Ja, detta skulle vi ju riktigt nog inte få lov att se egentligen, men det kommer ju ut. Jag har det här. Jag har det. Ja, i det sista har jag fått det på norsk också. Så de klarte ikke å gjemme det. Men du ser hvorledes de arbeider for å finne en synlig enhet der hvor der ingen finnes. Og det andre som jeg vil nevne, det er denne Porvo-uttalsen. Mange har jo sett dette navnet i i avisen og lurer på hva dette her for noe som de nå har begynt å krangle om, prester og teologer. Porvo-erklæringen, hva kan så det være? Jo, Porvo, det navnet på en by i Finland. Vanskeligere det ikke. Og de svensktalende finne, de kaller den byen for Borgo. Porvo. Og der kom det sammen representanter for lutherske kirker i Norden og i Baltikum, og også andre steder i Europa, og sammen med representanter for den engelske, den anglikanske kirke, både i England og Skottland og Wales og rundt omkring på jorden, og så undertegnet de en felles erklæring. Det er samtale mellom brittiske, iske, anglikanske kirker og lutherske kirker i de nordiske og baltiske land. Det er Porvo-avtalen. Og den ble høytidelig undertegnet i nærvær av et antall biskoper i fullt skrud oppe i Trondheims domkirke her nå ganske nylig, og skal også undertegnes med tilsvarende høytidelighet en rekke andre steder. Og hva er det så Porvo-erklæringen går ut på? Ja, den går altså ut på det at nå er de enige. Det har jo vært forskjell på anglikanere, de har jo erkebiskoper med mitra og bispestav og fine greier, og de har jo en annen gudstjeneste, og de har en annen tro på enkelte punkter og så videre. Men nå spiller ikke det noen rolle lenger. De har funnet ut at de er enige, og nå skal anglikanske prester kunne ansettes i Norge, og norske prester skal kunne ansettes i anglikanske kirke. Det var det som er det store, sa biskop Aarflot i en uttalelse i Aftenposten.

Vi ska begynna idag. Jag vill inte se med att läsa ett känt ord. För jag kan bara gå till mig själv och se med sannhet. Jag känner det nog inte slik som jag borde ha känt det. Men jag ska läsa ett ord som vi ofta läser. Och som vi har all möjlig grund till att grunna på och ta till oss. Och inte minst jag har det. Och jag ska ärligt tillstå att det är inte minst för min egen skyld när jag sätter upp dessa ämnena. Jag tränger dem själv. Det är från Lukas 10, vers 38-42. Vi ska först be samman i Jesu namn för vi läser det avsnittet. Herre Jesus Kristus, du Guds levande sön, vi tackar dig för att vi får vara samman här i ditt namn. Ja, Herre, du har ändå sagt att vi ska få lov till att rosa oss av ditt helige namn. Det är ufattelig stort, Herre, men vi tränger det. Och det är sannolik icke vårt eget namn vi kommer fram för dig i denna stund, men i ditt namn. Och ber om din heliga ånd till att förstå ditt ord och till att ta det till oss. Herre, jag ber att du ger mig orden när jag talar. Att du leder min tanke, Jesus. Och att du är med mig när jag läser ditt ord. Och att det budskap jag bär fram för andra går till mitt eget hjärta. Herre, detta ber jag om. Och tackar för det vi får lov att be om det. Amen. Det är alltså Lukas evangelium kapitel 10 från vers 38. Och det skedde medan de var på vandring att han kom till en by. Och en kvinna vid namn Marta tog emot honom i sitt hus. Och hon hade en syster som hette Maria. Och hon satte sig vid Jesu fötter och hörte på hans ord. Men Marta hade det mycket travelt med att tjäna ham. Hon gick då fram och sa, Herre, bryr du inte om att min syster har låtit mig bli alene om att tjäna dig? Säg då till henne att hon ska hjälpa mig. Men Jesus svarte och sa till henne, Marta, Marta, du gör dig strev och oro med många ting. Men ett är nödvändigt. Maria har valt en gode del som icke skall tas från henne. Amen. Jesus har kommit in till gode vänner. Vi ser i begynnelsen av Johannes evangeliets 11 kapitel att Jesus älskat Marta och Maria och deras bror Lazarus. Han likte att vara samman med dem. Han fann sig väl i det hem, det förstår vi. Det är inte världsliga människor han kommer till. Det är inte främmande han kommer till. Och det är inte egenrättfärdiga människor heller han kommer till. Det har blivit sagt så många ting, inte minst om Marta. Han kommer, han är på vandring. Jag har sett, det vill säga jag har inte sett den. Jag satt i utkanten för två för ett halvt år sedan i utkanten av Betania. Jag satt med ansiktet rättet mot det huset där detta hemme var i sin tid. Kvällssolen lyste in över Betania. Det var underligt att sitta där. Och det var som jag såg det. Och jag såg ganska mycket där jag satt där. Det gjorde jag, även om jag är blind. Detta hjemme kommer Jesus till med sina discipler. De var på vandring. Och Bibeln lägger inte skjul på att Jesus var ofta trött. Han kunde vara trött av resan som det står i Johannes 4. Han kunde vara törst och sulten. Han har prövd i alla ting i likhet med oss. Bara med den forskjell att allt är utan synd hos Jesus. Det är så naturligt det hela. Och den som förestår detta hemme, det är alltså Marta, för det står att det var hon som tog emot ham i sitt hus. Hon har alltså en syster som heter Maria. Om henne står det, hon satte sig vid Jesu fötter och hörte på hans ord.
Det uttrycket är vad vi kallar en hebraisme. Tanken i det är slik, hon satte sig vid hans fötter för att höra på hans ord. I detta åg som står där ligger en hensikt, ett formål. Lack att hon tillfälligt satte sig där, men hon satte sig för det hon ville höra Jesus. Hans ord hade en ganska särskild betydning för henne. Men Marta var lite annorledes. Hon älskade också Jesus, som Jesus älskade henne. Om henne står det, hon hade det mycket travelt med att tjäna ham. Det må vi inte förändra på. Om vi inte säger något annat om Marta än det som står där. Hon hade det mycket travelt. Ikke fordi hun var så opptatt av huslige gjøremål. Og det står i en ny dansk oversettelse at Martha hadde det travelt med huslige sysler. Det står ingenting om det i grunnteksten. Det står nettopp det som er i vår oversettelse, bare det er et eget, meget sterkere uttrykk enda i grunnteksten enn vi er i stand til å få oversatt. Det står egentlig, Marthas sinn var distrahert. Var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Å tjene Jesus betydde så meget for henne, at sinnet hennes ble så opptatt med det, at det faktisk ble trukket bort fra Jesus selv. Og det er dette Jesus taler til oss om her. Her er altså to av hans venner. Den ene er ikke verdslig innstillet. Det er ikke riktig å si det om Martha. Og det er ikke riktig å si at den er bildet på en verdsliggjort kristen. Vi har mange Guds ord som advarer mot verdsliggjorte kristne. Vi skal vel til dels komme inn på det også i denne uken. Men det er ikke det som sies om Martha, egentlig. Og aller minst er det utgangspunkt for å anklage husmødrene. Og snakke om husmødrene som er opptatt med husstell og matlagning og jeg vet ikke hva. Og vi nesten bebreide dem, eller anklage dem, fordi de er opptatt med det. Da glemmer man at en god husmor roses høyt i Guds ord. Du kan lese siste kapittel i ordspråksboken. Det er vel verdig i dag, da husmoryrket blir ringaktet av dem som minst burde gjøre det, og legger merke til at Bibelen høyakter husmoryrket og setter det over alle andre kvinneyrker. Jeg setter henne høyere enn mann, etter Guds ord. Akkurat i vår tid kan det være veldig godt å være klar at det sier Gud om en husmor, med tro i sin husmorgjerning. Da skal vi ikke bruke ord om Martha til å anklage dem som er tro i sin husmorgjerning. Det er noe helt annet som det er tale om her, og som ligger oss atskillig nærmere. Martha setter seg som sagt ved Jesu føtter, fordi Jesu ord, de betyr noe ganske særskilt for henne. Den må hun høre. Martha er ikke så innstilt på det som på at hun må tjene Jesus. Og nå skal du merke deg at når Jesus sier til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Maria har valgt en gode del som ikke skal tas fra henne. Så er det ikke for å bebreide Martha at hun vil tjene Jesus. Det er det ikke. Men det er at hun blir så opptatt med sin tjeneste for Jesus, at selve tjenesten for Jesus trekker henne bort fra Jesu ord. Nå kan vi spørre om det er aktuelt i dag. Og vi ser på vårt kristenarbeid i dag. Og vi ser på kristne mennesker i dag. Og vi spør, hvor megen tid gir du deg med Guds ord, med Bibelen? Hvor mange er det i dag som bruker en time av sin dag for å være stille for Guds ord?
Det är många trohusmödrar som gör det. Det har jag sett. Nettopp av de husmödrar som är bland de bästa och dyktigaste i sitt husställ brukar mycket tid på Guds ord. Det är ingen motsättning mellan de två ting. Och som sagt, det hade varit inte Jesus mot det att vara en god husmor. Däremot, Jesus advar oss emot och blir upptatt med att tjäna ham på en slik måte att hans ord kommer i annan räcke i förhåll till att tjäna ham. Är inte det aktuellt idag? Det är predikanter som har det så travelt med att preka att det inte har tid nästan att läsa i Bibeln. De blar igenom den för att finna ett ord de kan säga något om. Det gör de nog. Men att sätta sig ner, ge sig tid och sitta till Guds ord begynner att tala så det ger genklang här inne i hjärtat. Och jag vet, nu talar Jesus till mig. Jag vet lite om denne faren själv. Det är ett väldigt allvarligt spörsmål för mig själv detta jag talar om. Vi har läst en bok hemma, det är Astrid som läser högt för mig. Jag kan dessvärre inte läsa själv. Skrevet av en präst i Norge. Det heter också boken. Han säger något som jag kunde ha sagt själv. Jag går på möter. Jag hör en predikant. Han talar så gott. Han är så klar i läran. Det är så sant allt det han säger. Och jag får ingenting. Det sker ingenting in i mig. Och jag har spurt mig själv gång på gång. Vad kommer det av? Jag har funnit svaret sen. Jesus var inte där. Det var en dyktig predikant. Utvilsomt en troende. Budskapet var där. Och likväl, det var predikanten som talte och inte Jesus. Man kan sån ha sig. Det har sig slik att den gör sig strev och uro med många ting som Jesus kallar det. En är så upptatt med att tjäna Jesus att själva ens tjänste för Jesus träcker hjärtat bort från det som Jesus säger. Träcker hjärtat bort från Bibeln. Så blir det föredrag då, vet du. Istället för förkynnelse. Det som är så oförklarligt. Det som vi inte kan finna ord för. Men som är så avgörande. När vi samlas till möte. Det är inte där. Jesus säger det ganska enkelt. Ett är nödvändigt. Jag har fått det svar av och till när vi har snackat om dessa ting. Det var ju önskeligt om man kunde ta mer tid för Bibeln. Det är inte det Jesus säger. Han säger inte att det är ett som är önskeligt. Han säger ett är nödvändigt. Visst vill det vara det som är nödvändigt. Och han går det med oss då. Vi kommer i en underlig fara. Säg om det drejer sig om kristna människor. Och säg om det drejer sig om människor som inte kommit bort från Gud ännu. Och som ännu kan sägas att det är sannhet önskar att tjäna Herren. Så är det bara ett tidsspörsmål när det sker. Att de kommer bort från ham. Viss icke Jesus får stansa oss i tiden. Och det är det han vill med detta. Det var det han ville med Marta. Och det tror jag också lyckas. Och jag läser i Johannes 11. Det som sker omkring Lazarus uppväckelse. Får ett bestämt intryck av att Jesu ord icke har varit förgäves för Marta. Jag får bestämt intryck av det. Jag hade en samtal igår med en ung kristen, en 18-årig gymnasiast, tredje gym, dame.
jeg må si det gledet mitt hjerte da jeg oppdaget. Hun kunne nesten hele Rombrevet utenat. Og mange av Davids salmer. Og det kom av at hun hadde oppdaget det ene nødvendige. Jeg ble storlig forbauset, og det var frydefullt å oppleve. Slik blir det når en gir seg tid. I salm 51 står et ord som taler sterkt til meg i denne sammenheng. Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste. Så lær meg da visdom i hjertets dyp, står det. I hjertets innerste. Det er det aller innerste i vårt vesen, det. Det innerste, det dypeste som finnes i vår person. Der er det Gud har lyst til sannhet. Og når vi vet at sannhet i Guds ord i denne mening, det står for selve Guds frelses åpenbaring. Det er ikke bare at Gud vil at vi skal se sant på oss selv. Det vil han, og det følger med at vi kommer til å gjøre det. For Guds ord avslører oss. Vi blir veldig avslørt, og vi mister enhver tro på oss selv. Det er sant. Men når det står at Guds ord er sannhet, og som i salm 119, summen av Guds ord er sannhet, så betyr det selve Guds frelses åpenbaring. Slik som også det er sagt i Johannes evangeliet, at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og det er igjen et annet uttrykk for at det er Jesus selv som har lyst til å komme inn i vårt hjertes innerste. Og så får vi be, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Hvordan skal Guds ord komme dit, hvis ikke vi gir oss tid? Guds ord må få tid til å tale til oss. Vi må være innstillet på at jeg skal møte Jesus. Jeg skal bli alene med Jesus når jeg leser i Bibelen. Og så begynner han å tale. Og Guds ord er forunderlig. Det er levende, skjønner du? Det er skarpere enn å tveget sverd. Det trenger igjennom. Og det når inn i hjertets aller innerste. Hvis det bare får lov til å virke. Hvis vi er bare innstillet på at dette er nødvendig for meg. Herrens ord, det må jeg ha. Vår tid er rastløs på det kristelige området. Det er mange planer, det er mange opplegg, det er mye som settes i verk. Og vi må vel si at vårt kristne arbeid rundt om i våre kristne organisasjoner, det er meget vel organisert. Men jeg spør meg selv titt og ofte, er Jesus der? Kan Jesus velsigne det? Jesus går ikke med på våre opplegg. Jesus velsigner ikke det vi mener vi kan gjøre for han. Men han velsigner det som han får bruke oss til. Og det er ikke uten videre det samme. Jeg har hatt utallige samtaler med slike som har vært så opptatt med evangelisere. Det er jo litt av et slagord i dag, blant unge det, vet du. Man skal evangelisere. De har stått på gatehjørner og delt ut traktater. De har vært med på å hente inn folk til møter og så videre. Jeg kommer litt tilbake til det senere i kveld. Jeg har talt med mange av dem. Og det har vist seg, de har ikke vært frelst. De kom til stykket. De har ikke vært omvendt til Gud selv. Og de har ikke engang visst hva det vil si å være omvendt. Men gjør noe for Jesus, skulle de. Hva kommer da? Det er noe av tidens sykdom dette, å være opptatt med å tjene Jesus
på en slik måte at hans ord kommer i bakgrunnen for vår tjeneste for ham. Og hvis min tjeneste for Herren kommer foran det som Herren selv sier for meg, så er det blitt galt. Og nå taler jeg av erfaring. Jeg prøver begge deler. Derfor kommer Herren i dag, og som han sa, Martha, Martha. Så kanskje han sier ditt navn to ganger. Hva heter du? Tenkte at Jesus sier det nå. Jeg heter Øyvind, Øyvind, Øyvind. Du gjør deg strev og uro med mange ting. Han som spør elsker oss. Han som spør har frelst oss fra våre synder. Han som spør, det er han som er vår rettferdighet for Gud, som er selve vårt liv. Det er han som vi må kjenne, og som må kjenne oss, for at vi skal stå frelst på dommens dag. Det er han som spør, og nevner navnet, du, sier han, du. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Det kan hende du blir kritisert med den innstillingen at det viktigste for deg er selve Guds ord. At du må ha Guds ord. Og at det må gå foran alt annet. Det kan føre deg kanskje litt, ikke sikkert så mye heller, men i alle fall litt i konflikt med dem som har en annen innstilling. Og kanskje av og til i stor konflikt, men det får ikke hjelpe. Det kan hende du får høre det som Martha sa, og som hun mente at det burde Jesus egentlig bebreide Maria. Hun har latt meg bli alene om å tjene deg. Det kan hende du får høre, skal vi være alene om å bære ansvaret? Vi blir anklaget for vi ikke gjør nok. Skal vi gå med disse byrdene? Har ikke dere vært med? Er det vi som skal ha alt strevet? Det er ikke nytt i dag. I mine unge dager hørte jeg Ludvig Hope preke over denne tekst som jeg leser, og han prekte mye bedre enn jeg gjør nå, det kan jeg si deg. Jeg har hørt denne, for å si det som det er, den talen Ludvig Hope holdt om Martha Maria, den har jeg hørt 10 ganger. Og nå var det sånn med Hope, han skrev hvert ord, så talen var ordrett likedan alle 10 gangene. Men jeg skulle gjerne ha gått lang, lang vei for å ha hørt den 11. Det vil jeg si. Den var vel verdt å høre. Og i hans prekensamling, som heter Mot målet, der står det også en, og den, det var ikke akkurat den samme som jeg hørte, men den er veldig god, den som står der også. Der sier han nettopp dette. Du må være forberedt på det at du får høre det. Du gjør ikke nok. Og du kjenner ikke ansvaret nok. Ja, det var nettopp det Martha sa. Og som hun mente, det måtte den ha Jesus med seg på å si til Maria. Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Ser du ikke at hun har latt meg bli alene om å tjene deg? Er det meningen at en om det skal ikke hun hjelpe til? Hun fikk ikke Jesus med seg. Det gjorde hun ikke. De som sier det samme i dag, de får ikke Jesus med seg. Det vil jeg be deg huske. Og jeg tror det kan bli farlig for den som vil bebreide en kristen fordi han er innstillet på Guds ord som det første. Og så kan vi spørre, hvem var det som kom til å utrette mest for Jesus av disse to, Martha eller Maria? Du, det var Maria. Hun har gjort noe som skal minnes. Jesus sier det, så lenge verden står,
Så länge Guds ord läses skall det hon gjorde minnes. Hon kom med en krucke med kostlig salve och öste den ut av Jesus. Det dyraste hon ägde och hade, det kostade hon på han själv. Och det blev ett mäktigt vittnesbörd. Du kan se hur det virket i omgivelserna. Det avslöjade hycklaren. Det avslöjade både det ena och det andra i flocken som var omkring där. Enda hon tänkte inte på det att hon skulle göra det. Men det gjorde hon. Hon var Guds redskap till det. Och jag kunde nämna andra exempel. Hvis en spör, vem är det som uträtter mest? Så är svaret ganska enkelt ut från Guds ord. Det är de kristna som Jesus får bruka till det som han vill. De kristna som är redskaper för Jesu gärningar. Det som Jesus sa dem i sin avskedstale, de ska göra de gärningarna som jag gör, sa han. Och de ska göra större än disse. De ska göra de gärningarna som jag gör. Hör du meningen av det? Vi ska få göra det som Jesus uträtter genom oss. Det som Jesus virker. Det som Guds ord skapar utifrån vad det virker i vårt hjärtes innerst. Det ska vi få göra. Och när Jesus säger att det ska göra större än disse, så betyder det naturligtvis inte att det ska vara större i kvalitet än det Jesus gjorde då han var här på jorden. För det går inte an. Det är omöjligt. Men det betyder att det ska få mycket större omfang. För Jesu gärning var begränsad till Israel. Men hans trones gärning ska nå till jordens änder och till alla hedninge folk. Det ser ut idag som Herren må rädda missionsmarkerna för många missionärer. För att få gjort sin gärning där. Det är svårt att måtte si det. Han som är höstens Herre. Han håller på med något. Och kunde inte det vara en uppgave för oss som kristna att spöra, vad håller höstens Herre på med? Missionen ska gå sin gång till Jesus kommer igen. Kommer ingen tid av den

I en amerikansk bok som heter Getting to Know God läste jag om en man som kom till legen och sa han følte sig elendig på alla måter. Men da legen undersökte ham fant han att mannen var helt sund och frisk i kroppen och sendte ham hjem. 2 uker senere var mannen tillbaka och försäkrade legen om att han følte sig väldigt syk. Jag har ikke appetit, får ikke sove, har vondt och føler mig elendig. Ny undersökelse och nya prøver, men legen fant ikke något speciellt. Då fick legen en tanke om att spørre mannen: "Är det något speciellt som går för sig i livet ditt? Har du något på samvittigheten? Har du gjort något galt? Har du skyldfølelse för ett eller annat?" Patienten blev fornærmet och sa att han var kommet för att få legehjälp och inte för att höra en preken. Därmed drog han sin väg. Men någon vecka senare kom han tillbaka och då var tonen en annan. "Doktor," sa han, "jag må inrømme att du satte fingern på det ömme punktet. Jag har gjort något väldigt galt." Han fortsatte med att fortelle att han hade underslått pengar från brorn sin mens brorn var utenlands. Det var gjort på en måte som ingen kunde uppdage. Nå lurte han på vad han skulle göra. Legen föreslog att han skrev ett brev och bekände det han hade gjort och lade en check på första del av tillbakabetalningen. Det blev gjort och sammen gick legen och patienten till postkassen. Då brevet var postet lyste ansiktet upp hos patienten, för en stor byrde var fjärnet från samvittigheten hans. Många vonde plager skyldes inte fysisk sjukdom, men uoppgjort synd. Därför gav Jakob i Bibeln ett gott råd: "Bekänn då synderna för varandra och be för varandra så det kan bli helbredet." I någon tillfällen kan bekännelse av synd föra till helbredelse. Det viktigaste Jesus kom för att ge oss är tillgivelse av synderna våra. Kanske tiden är kommet för dig att du bär fram i lyset för Herren det som plager dig.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 13, vers 22. Och där handlar det om Guds trofasthet mot det löfte han gav till Abraham, Isak och Jakob. Andra kungabok, kapitel 13, verserna 22 och 23. Och Hasael, kungen i Aram, hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Ty han ville inte fördärva dem och han hade ännu inte kastat dem bort från sitt ansikte. Om Herren tuktar Israel genom Hasaels svärd så låter han inte förtrycket krossa dem helt. Vi läser vers 24 och 25. Och Hasael, kungen i Aram, dog. Och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. Då tog Joas, Joahas son, tillbaka från Ben-Hadad, Hasaels son, de städer som denne i krig hade tagit från hans fader Joahas. Tre gånger slog Joas honom och återtog så Israels städer. Profeten Elisa hade blivit vred på Joas och sagt till honom: du skulle ha slagit 5 eller 6 gånger. Ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast 3 gånger. I Matteus kapitel 9 säger Jesus till de två blinda som ber att han ska ge dem deras syn: som ni tror skall det ske med er. Och det var bokstavligen sant om kung Joas. 3 gånger hade han slagit med pilarna, sedan gav han bara upp. Och genom att han inte visade större iver, så blev det för profeten ett tecken på Joas svaga tillit till Gud. Han hade ingen förväntan. Yttre omständigheter styrde hans förväntan. Han såg den mäktiga fienden, arameerna. Han såg den dödssjuke profeten. Han såg sin egen skröplighet. Men han såg inte Guds möjlighet. Ingenting är omöjligt för Gud. Och innan vi går vidare på vår vandring så vill jag gärna ge dig en hälsning från Herrens eget ord. En hälsning till dig som upplever din situation så förtvivlat hopplös. De yttre omständigheterna tar liksom struptag på dig. Du kan inte se någon utväg. Hör Herrens ord, så som det står hos profeten Jeremia i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt köts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmådde det? Tugga lite grann på det ordet. Böj dina knän och bekänn dina synder inför Gud. Tacka därefter Gud för syndernas förlåtelse. Och säg: jag sätter allt mitt hopp till dig allena. Ingenting är så underbart att inte du förmår det. Ge mig den iver som slår med ordets pilar igen och igen och igen. Och den förväntan att du i din gränslösa nåd vill stadfästa ditt eget ord och löfte. Det är evangelium. Hör detta, du hungrige. Evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Kom också du till Guds ord, bordet som Herren själv dukat för dig och mig, och håll ut på vår gemensamma vandring vägen genom Bibeln. Och jag är tacksam om du också kommer ihåg mig i dina böner.

Därmed har vi kommit till kapitel 14 i andra kungabok, där vi möter Amasja som regerade i 29 år i Juda och som var en god regent. Men innan jag läser vers 1 så gör jag det bara uppmärksam på att det kan vara lite grann förvirrande när flera personer har samma namn. Men om du skriver till oss i Norea Radio ska vi sända dig en sida som innehåller en kronologisk översikt över kungarna i Israel och Juda från den tid då riket delades och fram till Jerusalems förstöring. För det kan vara en hjälp till att lättare få en översikt. Vi läser i andra kungabok 14, vers 1. Till och med 3. I Joas, Joahas sons, Israels kungs andra regeringsår, blev Amasja, Joas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadin från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort. Vi får veta att Amasja gjorde det som var rätt, men han klarade inte att leva upp till Davids nivå. Och vi får veta att inbördeskriget fortsatte mellan det delade riket, som ju egentligen var ett rike. Vi läser vers 4 till och med 6. Offerhöjderna blev ändå inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Och sedan kungadömet hade blivit befäst i hans hand, lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dräpt hans fader kungen. Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med vad som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull, och barnen skall inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja, han var en som talade för sanningen, men som tyvärr saknade både mod och kraft att tala mot synden och förförelsen. Offerhöjderna blev inte avskaffade, men han handlade efter Guds lag när det gällde att skona barnen till dessa som hade mördat hans far. Och så strider han mot edomerna i Saltdalen. Vi läser vers 7. Han slog edomerna i Saltdalen, 10 000 man, och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Joktel, som det heter än idag. Men när han upplevde en seger i livet så blev han så stolt att segern förde honom till ett stort nederlag. Vi läser verserna 8 till och med 12. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom
och över det förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nu nöja med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Men Amasja ville inte höra på detta, och Joas, Israels kung, drog då upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som tillhör Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde, var och en till sin hydda. En enda seger, och han förhäver sig till att i övermod gå i strid med de 10 stammar som egentligen var hans bröder. Men priset för en övermodig ledare måste betalas av alla som följer honom i striden. Och Amasja själv blev tagen till fånga av Joas, Israels kung. Och när de kommer till Jerusalem så bröt Israels kung ned ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till hörnporten, cirka 400 alnar. Amasja var en god kung. Han började bra. Men segern han vann över Edom gick honom till huvudet. Och att Jerusalems murar nu raseras är en av frukterna av Amasjas övermod. Efter segern mot edomeerna sökte han egen ära. Och det är inte bara Jerusalems murar som tar skada, men skatten i Herrens hus går också förlorad. Vi läser vers 14 till och med 16. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus och i kungens skattkamrar, och dessutom gisslan, och återvände så till Samaria. Vad nu mer är att säga om Joas och vad han gjorde och om hans bedrifter och om hans krig mot Amasja, Judas kung, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar. Och hans son Jerobeam den andre blev kung efter honom.

Israels kung besegrade Amasja, bröt ner Jerusalems mur på en sträcka som var cirka 400 alnar, tog skatten ur Herrens hus, bortförde många som gisslan. Ja, han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände egentligen med Amasja? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 14, vers 19-22. Och en sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar, och han blev begravd i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad. Och allt folket i Juda tog Asarja, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elat, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Amasja olycka, det var märkligt nog segern över edomerna. Han tog äran för segern, och han önskade större ära. Han gapade över mycket och förlorade hela stycket. Och när han utan ära och värdighet tvingas fly till Lakis, kan han knappast undgå att tänka på hur han kunde ha haft det om han varit ödmjuk nog att lyssna till det råd som Israels kung gav honom. Men som det gamla ordspråket säger, ångern kommer aldrig först. Hans stolthet hade kostat honom allt. Hans stolthet hade förvandlat hans seger till ett nederlag. Och så kan vi, var för oss, tänka över om det har något att säga oss idag. Resten av kapitel 14, det handlar om hur Joas son Jerobeam blir kung i Israel och regerade i 41 år. Han blev den 13:e kungen över Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra Kungabok 14:24. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av de Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Han vandrade inte med Gud, men han var framgångsrik i krig. Han erövrade Damaskus och Hamat och återupprättade Israels gamla östgräns från Libanon till Döda havet. Hur kunde Gud ge honom sådan framgång, trots att han gjorde det som var ont i Herrens ögon? Ja, hör vad verserna 26 och 27 säger. Ty Herren såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det var ute med alla och en var, och att Israel inte hade någon hjälpare. Och Herren hade ännu inte beslutat att utplåna Israels namn under himmelen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joas son.

Vi läser vidare i Andra Kungabok kapitel 15, där vi från vers 1 får höra att Azaria, eller Ussia som han också kallas, blir kung i Juda efter Amasja. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att inte förväxla kung Azaria eller Ussia med prästen Azaria, som hade tjänst i templet under den tid Ussia regerade i Juda. Vi läser Andra Kungabok 15, vers 1 till och med 4. I Jerobeams, Israels kungs 27:e regeringsår, blev Azaria, Amasjas son, kung i Juda. Han var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Också Azaria eller Ussia började bra. Men vi lägger märke till något som går igen hos många av kungarna. Offerhöjderna blir inte avskaffade. Det vill säga Ussia, eller Azaria som han kallas här, gjorde många saker som var bra, men han fruktade inte Gud. Och i vers 5 läser vi: Men Herren hemsökte kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och skipade rätt för folket i landet. Varför blev han hemsökt av Gud, om han hade gjort så många ting som var rätt i Herrens ögon? Ja, Ussia olycka var helt enkelt hans totala brist på Guds fruktan. För i sitt högmod inkräktade han på prästgärningen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa om den händelsen ifrån Andra Krönikerbok kapitel 26, vers 16-19. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Azaria in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: Det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro, inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Amasja, han blev högmodig efter segern mot Edom och ville inte ödmjuka sig och följa rådet Israels kung gav honom. Amasjas son, Azaria eller Ussia, blev också högmodig på grund av att han hade över 300 000 man i sin armé. Och han hade också många effektiva krigsredskap som var konstfullt uttänkta. Och i sitt högmod inkräktar han nu på prästämbetet och trotsar Gud. Vi ska betrakta honom närmare när vi kommer till Andra Krönikeboken.
Vi läser vidare andra kungabok 15, vers 8 till och med 12. I Azarias, Juda kungs 38:e regeringsår blev Sakaria, Jerobeams son, kung i Israel i Samaria och regerade i 6 månader. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fäder hade gjort. Han avstod inte från det Jerobeams, Nebats sons synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Och Sallum, Jabes son, anstiftade en sammansvärjning mot honom och slog ihjäl honom inför folket och blev så kung i hans ställe. Vad nu mer är att säga om Sakaria, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Så gick det ord i uppfyllelse som Herren hade talat till Jehu, när han sa: dina söner till fjärde led ska få sitta på Israels tron. Det skedde så. Jehu hade fått löfte att hans söner i fyra led skulle sitta på Israels tron. Jehus son Joahas regerade i 17 år och Joahas son Joas regerade i 16 år. Och Joas son Jerobeam, det blir alltså Jerobeam den andre, han regerade i 41 år. Men Jerobeams son Sakaria, som var den fjärde generationen efter Jehu, han regerade bara 6 månader innan han blev ihjälslagen inför folkets ögon. Och i Juda blir Azaria eller Ussias son Jotam kung. Och vi läser i kapitel 15, verserna 33 till och med 35. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Han gjorde alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Han byggde övre porten till Herrens hus. Också om Jotam berättas att han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men samtidigt så tolererar han avgudsdyrkan. Det har nu berättats, kung efter kung, att man inte tar ett uppgör med avgudsdyrkan. Man försöker alltså bygga upp Herrens altare utan att bryta ner avgudsaltarna. Det vill säga, man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför läser vi nu också i vers 37. Vid den tiden började Herren låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se i nästa program när vi vandrar genom kapitel 16. Peka regerade 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering så blev Ahas kung i Juda. Och han, ja, han föll ännu djupare i avgudsdyrkan, som vi ska se i nästa program. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 så kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt, för allt det här blir ju nedtecknat just för att vara oss till lärdom. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det lurte nå når jeg sang bryllupssang, vet du, men jeg skal ikke tale om ekteskapet sånn på generell vis i kveld, altså. Men likevel så tror jeg at den sangen for lite brukt. For mye av livet vårt foregår i heimen. Mye av kristenlivet vårt blir preget av det som skjer i heimen. Veldig mye av åndskampene som vi står oppi, det det som skjer i heimen. Og derfor tenker vi mange ganger for lite på det. Hvordan går det egentlig i heimen? Og da tenker jeg ikke bare på forholdet mellom ektefelle, men i familien i det hele. Jeg tror de fleste nederlag skjer også i heimen. Og derfor er det så voldsomt viktig at Jesus får lov å være heimen sin Herre. Og at det heimen forstår i ly av korsets tegn og velsignes av bønnens sterke dåp, og at det kan være en plass der en hjelper hverandre fram imot det evige livet. Nå hadde jeg lyst til å si noe annet først, og det var at jeg er veldig glad for flymisjonen sitt arbeid. Og derfor er jeg jo ikke ansatt i flymisjonen på noen måte, men jeg har jo fått være med på noen møter nå etter hvert. Og jeg synes altså, det å få være med og støtte et lite arbeid her i Norge, støtte 60 evangelister, ikke det da? Ja. Kan du tenke så godt? Så lever der for å bære ordet ut til enkeltvis og flokker rundt om, der de lite og ingenting har hørt, og der folk tek imot. Jeg synes det er en voldsomt god måte å være med og ge på. Så om Gud minner deg at du skulle være en av deg som er med og bære dette arbeidet, skulle jeg i grunn ønske det. Skal ikke så store summen til hver måned, og allermest at den får være med og be for dem. Det er midt inne i det som Jesus ville, at evangeliet skulle bli kjent til jord og sin ende. Det er ikke alt den er så sikker på blir til noe, så den får gi til flymisjonen sitt arbeid. Derfor tror jeg at det da er en god ting, hvis Gud kunne legge det inn over deg. Ja vel. Vi skal holde oss i påsken, og vi skal lese fra Johannes evangeliet, Når vi sier Johannes evangeliet, så sier vi det bare på gammel vane, men meningen er altså ikke at det er fire evangelier. Det er ett evangelie, og det er budskap om Jesus og hans gjerning. Men det er slik vi har det etter Johannes, etter Matteus, etter Markus, ett og samme evangelie levert gjennom de forskjellige. Så det er jo det som er meningen, naturligvis. Så det står i min bibel, står det ikke Johannes evangeliet, men det står evangeliet etter Johannes. Slik vi har det etter Johannes. Ja vel. Og der tror jeg jeg skal ta og lese ifra vers 17 til og med vers 30, tror jeg leser. Vi tar tid til det. Men før vi leser så prøver vi å be. Kjære Jesus, nå har vi sånget en sång. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg, så at dine kjære øyne festes kan på meg. Vil du ge oss din hellige ånd og ha oss i din sjelesorg alle sammen? Da ber jeg i Jesu navn og for Jesus skull. Amen. Johannes 19, i fravers 17, leser vi i Jesu navn. Så førte de Jesus bort. Han bar selv krossen sin og gikk ut til den staden de kaller hovedskallestaden, på hebraisk heter det Golgata. Der krossfeste de han, sammen med han to andre, en på hver side og Jesus midt i mellom dem. Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den sette han på krossen. Der stod det skrevet Jesus från Nazaret, kongen över judarna. Många av judarna läste denna inskrifta, för staden där Jesus var krossad låg nära byen, och inskrifta var på hebraisk, latin och grekisk. Östeprästarna och judarna sa till Pilatus, skriv inte kongen över judarna, men skriv att han sa äger kongen över judarna. Pilatus svarade, det jag skrev, det skrev jag. Då nu krigsmännen hade krossat Jesus tog de kläder och skiftade de 4 luter, en lut för kvar stridsman. De tog kjorteln och, men kjorteln var våven i ett stycke ovanfrå och helt ner. De sa då till varandra, la oss inte riva hans son, men kasta lodd om vem som skall ha han. För att skrifta skulle uppfyllas som säger, de skifte kläder mina mellom sig och kasta lodd om kjorteln min. Så gjorde krigsmännen det. Men att med Jesu kross stod mor hans och mors syster hans Maria, kona till Klopas och Maria Magdalena. Då Jesus såg morsi stå där samman med den lärsvän som han älskade, sa han till morsi, kvinne, så där är son din. Därefter sa han till lärsvän, så det är mordig. Och från den stunden tog lärsvän henne hem till sig. Efterpå, då Jesus visste att nu var allt fullfört, säger han, så skriften skulle uppfyllas. Jag är törst. Det stod ett kar där som var fyllt med eddikvin. Det sätter då en svamp full av eddik på en isopstilk och hällde den upp till munnen hans. Då Jesus hade fått eddikvin, sa han, det är fullfört. Och han böjde huvudet sitt och andade ut. Amen. Ja, det är ju den heligaste platsen för oss kristna, det är det att vara på Golgata. För där skedde det allra mest avgörande på alla måter. Och här är oändligt mycket att grava i och stoppa för. Och det ska jag självsagt inte göra i alla delar. Men allt som sker har en mening. Och det har gett oss, och Johannes berättar inte så många ting, men han berättar ganska detaljerat om de ting han berättar om. För det första så får man ju veta att Jesus var krossfäst mellan de två rövarna. Det står här också. Och det är ju i sig själv ett våldsomt starkt bild. För det är ju två rövare som är lik i dom, lik i gärning, lik på alla måter, men så skilles i evighet. Och det är Jesus som skiljer dig. Det är ju ett väldigt tegna. För akkurat här skiljes alla människor. För Gud är nämligen alla lika. Alla synda och står utan ära för Gud. Och det är skyldigt till döden under Guds vrede. Men så sker det under att Jesus kommer och dör i syndernas sin stad. Och köper det eviga livet. Och så kan en rövar gå ifrån så och säg rövarstigen till paradis för det han får del i Jesus. Och så är det en som är lika mycket köpt, lika ner, så går ifrån rövarstigen och in i evig förtapelse. Jesus skiljer dig. En, säger Övin Andersen, dör för synden, det var Jesus. En dör i synden. Och en dör från synden. Ja. Så skriver han nog så grundigt om den inskrift då. Och där är Pilatus Guds tjänare. Han var ju så irriterad på jödarna så hade tvingat han till göra både mot samvittigheten och annat. Han törde inte han till slut. Och så hade han måttat dömt Jesus till döden. Och nu vill han väl ifrån sin synsvinkel håna deras messias hopp. Jesus från Nazaret, jödarnas konge, krossfästa. Och där sytan förstår tydligt, och där står på adlispråko, så var brukt. Där står på hebraisk, så var jödarnas sitt vanliga språk. Och där står på gräsk, så var det allmänliga världsspråket. Och där står på latin, så var ljusen och rätten sitt språk. Så alla som går förbi ska veta det, och det ska stå där till evig vittnesbörd vad som skedde på Golgata. Jesus, jödarnas konge, dö på Golgata. Krossfäst. Och det är i sammanhang med det nu, visst jag hade fått fatt i gamle Landsta salmebok, så skriver Kingo hela påskhistorien på vers. Och då skriver han ut genom Peter som förnäkta Judas. Det ena efter det andra ut genom Lides negripande läsning. Och så kommer han ut till detta här område och ser Jesu inskrift. Eller inskrift om Jesus. Och då har han där versen som det känner gott. Skriv dig Jesus på mitt hjärte. Du min konge och min Gud. Att dig lyst ej heller smärte. Dig förmår och släppte ut. Där skriver han utifrån det verset. Det som jag har lust att stoppa mer för nu idag, det är det som sker efterpå. Då får vi i vers 25 höra om att det där står fyra kvinnor. Det är nog meningen. Det är inte utnyare gitt att den ser dem en gång, men det är meningen. Då Jesus såg Morsi stå där, samman med den lärsvännen älskar jag stå där, men ovanför där så står det, men att med Jesu kross står mor hans, en, mors syster hans, två, Maria kona till Klopas, tre, och Maria Magdalena. Så meningen är att det står tre stycken och tre av dig heter Maria. Men den fjärde heter inte Maria. Men hur får vi inte veta namnet på här? Visst du sammanlignar med det som står hos Matteus och Markus, så får du veta kina vad. Hos Matteus står det att det är mor till Zebedeusönna. Och i Markus står det att hon heter Salome. Så det betyder alltså att det är Maria mor till Jesus och Salome är söstre. Och Johannes och Jakob, Zebedeusönna alltså, de är syskonbarn till Jesus. Det är den måten det är att förstå på. Så där står alltså mor till Johannes och mor till Jesus under korset. Och så sker det här som är, det var ju de som hade följt den ifrån Galilea, det var också flera, men det är dessa här som särskilt står. Hade följt den ifrån Galilea. Och under korset så står det ju så många. Där står de som spottar åpenlyst. Där står de som är så likegyldiga att de kan sitta och kasta lodd om klänans. Angår inte dig. Och så står det någon av Jesus sina vänner där. Och då är det där sker där så står ganska utförligt här. Att Jesus ser Morsi står där. Och så är det något av den sista gärningen han ger. Fortsatt är Jesus sån att han glömmer sig själv. Nu ser han Morsi stå där. Och så man ger den sista välgärningen han kan göra för henne som människa. Släksätt. Han hade vår äldste son. Och hon blev tidig änka. Det sista med höra av Josef, tömmerman, eller byggningsman är rättare, för de byggde mest av sten. Så det var inte så mycket tömmer, så det var sten. Det var att med höra om man var 12-åring i templet. Då är Josef och Maria där, bägge två. Och där står om Jesus att han blir med i hem og var lydig mot dem. Han var en berunderlig gutt og hatt. En som var fullkommen. Fullkommen kjærlig. Men Jesus fikk altså prøve da å bli familien sin forsørger. Så eldste gutt, så måtte han ta fars plass. Nå var ikke han hans egentlige far, da vet jeg jo, da trenger jeg ikke si til dere. Det var jo jomfrufødsel. Men han var i far sin stad. Og så har Jesus måtte ha gått inn og tatt ansvaret for familien. Og da får vi ikke så mange vink om, men det har Jesus altså gjort år etter år. Har han bygd, arbeidet, så moro og familien skulle bli voksne, søskene, og katolikkerne tror jo at Jesus var jomfru til evig tid. Det er menneskepåfunn. Det står i Bibelen at Jesus var den første fødde. Men det er ingenting som tyder på at det ikke var flere. Jakob og Judas, Jesu brødre. Så det var etter hvert flere, og søstrene bor her i bygd og sier det også, det var flere unger. Og etter hvert så har Jesus måttet ta ansvaret. Så når Jesus flyttet til Kapernaum, da tek han familien med seg, står det. Så der har han så eldste son hatt ansvaret for familien sin, og ansvaret for mor si, som var blitt enka. Og det ansvaret kan det være sikker på Jesus tog på alvor. Han så oppfyllte alle Guds bud. Han var fullkommen og i dag å hedre far og mor. Og det der vi ser her, at Jesus gjør, lika til det siste. Nå kunne han ikke ta ansvar mer for han skulle bort. Og så er det en sak til som skal også nevne. Maria, hun skulle ikke lenger stå i en særstilling til Jesus. Fra nå av skulle han bare være hennes frelser. Og derfor må det bondes og hongmelodi på en måte rives helt sånt. Jesus hadde begynt å reve det allerede, husker det, når han skulle gjøre under i Kana. Hva er jeg med deg å gjøre, kvinne? Det synes det høres litt kaldt slik det ut, kanskje. Men meningen er at hun må begynne å se Jesus på en annen måte nå. For nå skal Jesus være hennes frelser, ikke hennes sønn. Men og det er også et fint vittnesbyrd om hvor tillitsfull hun var. Det er ikke sikkert hun forstod at Jesus skulle gjøre under. Men hun var så vant med at han tok ansvar i familien, at det var en vanskelighet, så visste hun hvordan hun skulle spørre etter. Hun var helt naturlig for Maria. Gå til han. Han er til stole på. Han vet noe å hjelpe dere. Så hadde hun igjen en forutatt anelse om at han kanskje kom til å gripe inn på underfull vis. Men Jesus sier altså, min tid er enda ikke kommet. Men så kom hun likevel da, etter hvert. Ja vel. Så det er bare noen trekk som viser hvor hun var tillitsfull. Jesus er til stole på. Min eldste sønn, han kan jeg henvende meg til når det er vanskelig. Jeg synes bare da er et lite vittnesbyrd i samme sammenheng. Men der begynner han allerede å løse de båndene som hun har. Kvinna. Ikke mor lenger, men bare kvinna. Og der båndet må løses helt, for Maria skal i himmelen være ei troende blant de troende og kjenne Jesus bare som sin frelser. Og der skal det tenke på også. De skal ikke kjenne hverandre i himmelen som jordiske søsken. Allerede etter gjenfødelsen er det et nytt kjennskap. Vi kjenner ikke lenger noen etter kjøtet. Hva er det som betyr noe åndeligt? Det å være søsken i Jesus. Og det er da som kommer til å gjelde i evigheten. Hvordan det blir fullt ut, da kan jeg ikke si helt. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal være til å stå da. Men det er helt klart at det er da kjennskapet. Så kan du få gå bort til Sara og si, kjære søster Sara, Och du kan gå bort till Abraham och säga broder Abraham, inte sant? Ja, för då blir det sällskapet som kommer till tälla i evigheten. För då är den nya familjen, säger ju Jesus ibland, min mor, min syskon, det är de som hör Guds ord och tar vare på det. Det är de som ska vara i evigheten. Och då ska Maria få vara en av dig. Maria, hon är inte stor för att hon var så stor i sig själv. Idag tar katolikerna ganska fel. Hon vittnar själv, han har sett sin tjänarinnes ringhet, står det på bokmål. Inte storhet. Du som har fått nåde. Så det som ger Maria stor, det är att du fick nåde. Icke förtjänsta. Att du gick, tog emot Kalle, det är så. Men i grund är det nåde. Och det är det som ska göra att människor stort i evighet. Det är inte det de har fått det. Men det är det att de har fått nåde. Och där ska Maria vara med och prisa Jesus för frälsen. Så det är ett bond som må lösas. Nu ska hon lösas helt. Men Jesus överlät hon inte till sig själv. Men han ger hon till sin näraste disippel, Johannes. Nu ska du vara i Sönstad och ta dig av Maria. Hon ska vara din mor. Och du ska vara hans, hennes son. Så nu ger han Maria, nu kan inte han som människa, för nu skulle han fara härifrån. Och hans jordiska liv att ända. Då ger han Maria över till Johannes. Och där syns det säger något väldigt mycket om Jesus. Guds bud är helige. Det är Guds vilja att det både ska era far och mor. Och det kommer Gud inte att gå tillbaka på. Och därför är det så viktigt att det sker i hemmen. Fariserarna reglade för tolkare sådana att hvis de skulle ge till templet, då trång de inte stötta föräldrar. Nej, säger Jesus. Människobud. Det har med Gud att göra hos ett människa ställer sig med sina föräldrar. När Gud valde att göra dig till ett människa så var det två stycken han brukte. Så var utvalgt av Gud till att vara hans hände, hans redskap, så var det visst så stora i era att de var i hans dag. När du blir det. Det är stor ära. Det att bli förälder är våldsom stor ära. Och när Gud har visat ett människa sån ära. Så skylla både och ära sina föräldrar. Och det har ju lite forskjelligt. När Jesus var liten. Var de lydiga. Han var lydig mot far och mor. Det är det loven säger. Men när han var större så tog han ansvar för far och mor. Far, mor, efter kvarten och far var väcke. Och där ger han till det sista. Ändå till dödens ögonblick så var loven helig. Och han måtte och gjorde körsagt av hjärta, för han uppfyllde loven av hjärta. Så tog han sig av henne. Kunde inte fara för han hade övergitt henne i trygga henne och sikra hennes framtid så långt. Och då var det ingen bättre än Johannes naturligtvis. Och detta har jag lust att peka på, inte bara när det gäller förhållet med föräldrar, men i det stora hela. I Timoteus brev så står det om dig som blir änke, så är det någon som blir kallt för äkta änke. Det är dig som är helt alena. Men så är det dig som har barn och familje. Då står det att det, då ska familjen för de blir till tyngsla för menigheten. För då ordnar de sig sånt. Det var ju inget tryggt. Och änkena var hjälplösa. Hur skulle de leva? Jo, då tog menigheten och betalte där det kostade och hällde dem med mat och hus. Menigheten gjorde det. Men det skulle inte kins så helst. För de som ännu hade bodno sina, då skulle bodno eller familjen deras ta sig av sina gamla. Och så står det om det. Men har de enke barn eller barnemar, barn, då ska dessa lära och syna gudstrykta sig först mot sin egenhet och ge föräldrar sina vederlag. I Guds ögon är detta sömmelig. Men hvis de var alena och inte hade någon efter sig, då skulle de kunna föras på listor, står det, lista så var uppfört de som skulle få underhåll ifrån sin menighet. Och de kunde leva och göra kärlighetsgärningar, förbundsgärningar i menigheten, och så betalte Guds folk för deras uppehåll. Där står de. Men så står det längre nere. Men den som inte har omsut för sin egne och mest för dig som hör i huset till, han har förnektat trua och är värre än en vantruande. Det ordet tror jag är viktigt att stoppa för. Den som inte tar sig av sina egna har förnektat trua och är värre än en hedning. Så det säger mycket om kristendomen din, hur du är mot dina egna. Och det här där så lätt kan komma svikt in, så prägas så förfärdligt mycket. Där det kommer något vondt och kallsligt in, så icke det kärlighetens ånd så rör i hemmen, men det blir något så ödeläggande. Där det finns föräldrar som inte bryr sig om barnen sina. Det borde ju vara ditt huvudkall. Att det är barnen mina. Må få leva med Gud. Och nå frälst hem. Och kanske inte bli så stor än någon när en tänker tillbaka på hur det egentligen var i praxis. Eller barnen i förhåll till föräldrar. Snart den har fått komma lös. Så är det bara liksom det allra minsta. Jag har någon minne och jag hade ett gott förhåll till far och mor. Jag tror jag i det stora hela jag kan få lov att säga. Men likaväl så är det någonting som jag syns det jag tänker på. Så jag skulle önska att kunna gjort upp igen. Det är så fort att försömma de viktiga ting. Och så ska den vara så våldsam liksom. Men så glömmer den. Det är så Gud färglagt till gärningar. Lika väl så är det allra viktigaste. Hur jag tar mig av mina egna. Jag huskar far hade våldsamt mycket att göra. Nu ska jag käka det med någon synsbekännelse på talarstolen. Sånt sätt. Det har jag mer än något med någon snacka med Gud med. Men för att jag kan se lite vad jag tänker på. Så far min hade nog så många uppdrag. Han var både i politiken och han var i missionen. Och många gånger så, själv om han utad var lättlivad och god att snacka med, tror jag folk upplevde han så, så kunde han kanske av och till vara lite tung när han var hemma. Och jag hade så mycket upp i huvudet att det hade varit någon suck och lite djupare än han säkert hade lust. Och jag huskar enkelte gånger jag satt med frukosten och syns det var så dumt att han var tung. Och så var jag helt sån låst. Istället för att vara med och lätta föran, så reagerade jag negativt. Och så var jag säkert med och gjorde tyngre, tänker jag. Och det tänker jag idag är väldigt ont att tänka på. Själv om det inte grundprägar vårt förhåll, med ett gott förhåll, eller något svärre sagt där. Men likaväl, det är så lätt att en glömme kan Gud ha kallt oss det. Du ska ära fadern och mor dig. Och jag tänker om några år efter kvart var äldre. Många gånger så syns det var tungt att ringa. Jag trång inte så mycket det. Men då tänker jag, hur har butta emot alltså? Det är de ting som ska vara det kjæreste naturlige ting. Og så kommer en så til kort. Og så har jeg tenkt på hvor lett det at Satan kommer inn og ødelegger. Og da tenker jeg også, når jeg sång den sangen, så er det ikke tvil om at jeg også tenkte med ekte folk. Det finnes for mange troende hjemme der mann og kvinne ikke har det så godt i lag. En har gitt seg på et nivå og sier, ja, det får være sånn. Så kommer ikke med lenger. Og da tror jeg et stort tap i Guds rike, hvis han får stoppa deg. Du er kalt til å elske din ektefelle, og du må aldri gi opp og komme lenger. Jaga mot å være fullkommen, være Jesus lik. Må kanskje Jesus ektefelle, naturligvis. Men at det da, så han sier om ekteskapet, får prega. Og da skal du svare for hvordan du er. Hva gjør du for at din ektefelle skal blomstre? Jeg spør deg innenfor Guds ansikt. Har du gitt opp til et visst mål? Og så går en der kollega, ja, vi heller jo i sammen. Men det er ikke nok kristen sett. Men at det kunne være et blomstrende kjærlighetsforhold, der du virkelig fikk lov å elske og ære, og gjøre framgang. Der tror jeg mange har gitt seg på tap, men kom ikke lenger med. Og så får det være så det er. Og så går den der og kan slita på hverandre i stand for at den hjelper hverandre. Og da klart, i syndefallets verden så er det mange ting som skurrer når to syndere skal være tett. Det gjør seg ikke selv. Men har han lært nok av Jesu kjærlighet og kan øse derifra, så må han aldri gi opp.

Så hon var med i en fäktelse och sånt. Men de levde och hade ett gott äktenskap och heimen var prägad av Guds frykt. På det sista året hon levde, då var hon plejepatienten hans. Och det kunde ju vara tungt för en man, inte sant? Och skulle ställa och mata och klä på och hjälpa på då. Och så säger han, men fick så många år sedan efterpå. Men i grund var det sista det allra bästa. Och så lurte de på detta där, kunde det vara det bästa? Ja, för då fick jag, tror jag fick sagt då, att jag mente något mer. Då har du sett in i något. Det är ett största inte att få, men att ge. Och i ett äktenskap. Och där måste du ge dig. Det är så lätt att säga, men kom inte längre. Och så ger den liksom upp projektet. Ja, men ska inte skiljas, det är inte då. Men vi kommer inte längre med. Nej, stopp inte. Men ta frälsan i honom. Och jag ska vinna min äktemake ännu idag. Ja, men prej säger du ska vinna äktemaken i helgels och ära. Ja, men det är för de ogifte. Ja, det är sant. Det är för de ogifte kan vinna äktemake i helgels och ära. Men jammen tränger de gifte och vinna sin äktefälle. Kämpa för det. Kämpa att det kan vara ett kärlighetsförhållande där bägge två kan blomstra. Och självklart hjälpa kvarare in till Jesus. Men där kan det bli så att den i grund blir en, i någon tillfälle en kamparena istället för en plats som kan kvila och ge kvarandra styrka och uppmuntring. Det klarar livet. Och där tror jag vi har något att snacka med Jesus om någon kvar. Och därför är det så gott att se Jesus. Går han lika det där sista din vanskliga omständighet men skräck, naglarna slit i henne. Så hade han ett sånt varmt hjärta för mor och si. Att han måste ta sig av henne först och främst. Och ge hon över till sin bästa vän. Och han tog uppdraget allvarligt. För den stund tog han nog hem till sig. Och så var Johannes sin mor. Och så tog han hon med när han flyttade till Efesus. Så grav hon efter Johannes och grav hon till Maria. Är bägge del att finna i Efesus. Hur länge hon levde, det vet mig inte antagligen. Fram till cirka 45 efter Kristus, kanske lite längre. Detta är osäkert. Ja väl. Ja, så in i här era kampen står alltså. I kristenlivet och i helliggörelsen. Hur sig är mot mina egna. Och det är här det sker så många nederlag. Men det här också vill visa sig om jag lever i lyset. Men då är det ju en ting när du ser sant på dig själv. Så vill du säga, jag kommer så många gånger så kort till kort. Så känner du det i förhållande till äktefällen och är det säkert våldsamt snille och kan tappa ögonen till varandra och så vidare. Köde. Ska jag alltid... Ja. Och så kan du lura på hur ska det gå när man ska ut ur den här världen som säga vare. Ja. Då är det väldigt gott att se en ting. Jag har en frälsare som tog på sig att leva för mig och dö för mig så jag skulle få ha något fullkomligt att leva på och dö på. Jesus uppfyllde loven och det fjärde bud helt till ändes. Och det gjorde han inte för sig själv, men han gjorde det för dig. Och inte bara var det loven som kräver att du skall, men loven kräver straff för brytaren som får brutt. Och på det punktet och tar Jesus på sig loven och lovens dom. Och så blir straff och lagt på han som med skulle ha fred.
Og derfor har Jesus på full

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Vi takker deg fordi at vi har fått være sammen i dag om ditt ord og dyrebare sannheter i troen. Herre, hjelp oss nu å være stille. Og vil du vekke våre hjerter opp til alvorlig eftertanke når vi skal tale om nye, svære ting i ditt ords lys. Herre, vær hos oss. Takk at vi har dine løfter for at du vil det når vi ber deg. Amen. Det var tale om å sette som en overskrift over denne talen jeg skulle forsøke å holde. Jeg tror en hellig alminnelig kirke. Jeg tror en hellig alminnelig kirke. Hva er det vi tenker på når vi sier det? Ja, for det er jo ikke sånn i verden at det bare er en kirke, et kirkesamfunn. Det er mange. Ja, det vet vi jo alle sammen, men hvor mange det riktig er, det er vel knapt noen som vet, for det er veldig mange. Og da må vi jo gå den veien som vi alltid går som Guds barn når vi skal få klarhet over noe. Og så spør vi Bibelen, hva er en hellig, alminnelig kirke? Alminnelig, og som finnes over det hele, og så en. Hva er det for noe? Ja, det har Jesus sagt, så det kan ikke være noen tvil om. For Jesus sier det, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Ja, det er den ene hellige kirke på jorden. Og det finnes andre tegn og uttrykk som er brukt. Lammets hustru, han har bare en. Det er Jesu Kristi legeme, det er bare ett. Ja da. Og hvem er det da som hører hjemme her? Jo, kjære venner, det er alle de mennesker, menn, kvinner og barn, som har den troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er ikke en mer, og ikke en mindre. Og det tallet er det bare Gud som kjenner. En hellig, alminnelig kirke. Ja, det er slik det er og må være efter Bibelen. Jesu Kristi kirke, denne ene, den er ikke en institusjon, men det er et antall personer som er bundet sammen i troen, og så har den hellige ånd i sine hjerter. Det er en like sikkert som lammets hustru er bare en. Og det vil også da si at han finner det, Jesus, når han ser ut over jorden. Han ser bare en troende menighet, for han ser alle dem som hører ham til i troen. En hellig, alminnelig kirke. Nå vet du, da er det jo noen som sier det at all right, dette var fint, da kan vi jo sette en strek over lutherdommen for eksempel. Hva skal vi kalle oss for lutheranere efter? Når det jo finnes troende mennesker som hører til Jesu legeme i forskjellige kirkesamfunn, det er jo noen som sier. Og noen trekker også frem et ord som Luther har skrevet en gang, at man skal ikke kalle seg med mitt navn, men bare med Kristi navn. Ja, hva skal vi svare til det? Jo, til det skal vi svare det som Luther skrev bare et par måneder etterpå, det ordet som jeg har sitert. For da ser det ut til at han hadde tenkt seg om en gang til, og så sa han, det er riktig det, sa han, La ingen kalle seg med mitt navn. Men legg merke til det, sa han, når noen spør om du luthersk, så tenker de ikke på Martinus, men de tenker på læren. Læren. Og da skal du ikke vike unna, sa Martin Luther, men frimodig bekjenn deg til den rette, sanne tro. Ja, ja, ja. Jeg regner alle som hører Jesus til på hele jorden og i de forskjelligste kirkesamfunn som brødre og søstre, og det er Jesus selv, han kjenner bare hvem alle disse er. Men det vil ikke si, om jeg ser dem for eksempel hos baptistene, at jeg vil anbefale vi skal slutte å døpe barn. Nei, nei, nei, nei, ikke det. Og det vil ikke si om jeg nå ser at det er troende mennesker i den romersk-katolske kirke som hører Jesus til like sikkert som jeg gjør, for det tror jeg sikkert er, så betyr ikke det at jeg skal si, all right, så slutter vi oss til paven alle sammen, og så begynner vi å anrope Jomfru Maria alle sammen. Nei, nei, nei, det er ikke sånn det henger sammen. Jeg tror en hellig alminnelig kirke, og så kjenner Jesus sine, og han skal nok finne dem på den store dag. Men nå er det jo veldig mange, ser du, som ikke er fornøyd med det som jeg sier her, og som jeg kanskje tror at dere som er her i grunnen er enige med meg i. Det er noen som nikker ned igjennom og er enige med meg, men det er jo ikke alle, vet du. For det er noen som tenker helt annerledes. Kirke, sier de. Det må være én kirke. En organisert kirke. En organisasjon. Det er ikke nok å si det at Herren kjenner sine, men den ene sanne kirke. Og det, de som arbeider og jobber der, de kaller dette for den økumeniske bevegelse. Det ordet har vi jo hørt og lest. Den økumeniske bevegelsen. Økumenisk, hva er det for noe? Ja, det er et gresk ord. Og det er det som står i juleevangeliet. For der står det at det utgikk et bud fra keiser Augustus at hele oikumene skulle innskrives i manntall. Hele verden. Økumenisk er det som er over hele jorden. Og målet er at vi skal finne fram til en sann kirke da. Og noen ville vel gjerne ha paven på toppen. Ja, helst det. Det er den bevegelsen som er så sterk, og som har slike merkelige resultater å peke på til denne dag. Og de som er aktive i dette her, de er jo folk på høyt nivå, det da vet du. Det er jo biskoper og erkebiskoper og teologiske professorer og fremtredende mann, menn på alle hold og kvinner for all del. Og de har konferanser og møter på høyeste plan. Og dem er det mange av rundt omkring, og den som skal følge med i alle de trykksakene som der kommer, den skal få jobben. Og det er visst ikke mange som makter. Jeg har brukt mye tid på det, og vet at det er mangt som jeg allikevel ikke har rukket å lese. Det som jeg vil gjøre nå, er at jeg vil ta for meg to sånne dokumenter som nå foreligger. Og det er resultatet av den økumeniske bevegelse. Og det ene, det er et som er resultatet av romersk-katolske og lutherske teologer og kirkemenn som har holdt på nå i atskillige år for å finne ut av om de ikke er enige et langt stykke på vei. Og her står jeg da med et aktstykke som heter Felles erklæring om rettferdiggjørelsen. Ja, tenk det du. De har snakket lenge nå, og så de blitt enige om at de enige om rettferdiggjørelsen, i hvert fall i alt vesentlig. Og det sier de da. Og det det som da foreligger i dette dokumentet som jeg har her. Det var vanskelig å få tak i det, for det var nemlig ikke tanken at jeg for eksempel skulle ha hatt det. Jeg fikk den først på svensk, det var noen i Sverige som hadde greid å hukke det, og sendte meg et kopi, og senere så har jeg fått den engelske teksten da, og der står det utrydelig, not for quotation or publication, står det, må ikke siteres og ikke offentliggjøres. Og hvorfor det skulle være skjult for all verden, det vet ikke jeg, men her det i alle fall. Og da blir det spørsmålet, hva det de nå da blitt enige om? Da må vi først ta for oss spørsmålet om rettferdiggjørelsen. Hva rettferdiggjørelsen for noe da? Ja, for det første kan vi da spørre hva vi som evangeliske kristne sier om rettferdiggjørelsen. Og det har vi enklest og lettest tilgjengelig i et salmevers av brorsan. For han kunne si det, han ser du, så at et barn kunne forstå det. Og der står det, hvem vil meg fordømme? Jesu blodet strømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og siger denne han fri. Han tod i Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Det rettferdiggjørelsen. Gud for alle riker dømmer selv og siger denne han fri. Rettferdiggjørelsen en dom, en domsslutning. Gud sitter på sin dommertron i himlen, og så sier han, den der, han fri. Han uten skyld. Ja, har han ikke skyld? Han en fortapt synder i seg selv fremdeles. Men han har fått troens blikk festet på Jesus, som død for ham og betalt hans synd og gjeld. Ja, ja, og så tilregner jeg ham Jesu fullkomne rettferdighet. Ja, det på en topp i hans forklaring. Den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder både syndens skyld og dens gjeld. Og i steden tilregner ham Jesu fullkomne rettferdighet. Ja, anser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Det rettferdiggjørelsen. Det vitner den lutherske kirke og alle evangeliske kristne, for det står i Bibelen. Den katolske kirke tenker helt annerledes. De tenker at rettferdiggjørelsen, der kommer det ordet inn, det ikke noe godt ord. For de sier som så at rettferdiggjørelsen, det en prosess. Det noe som pågår. Det begynner, og så blir det mer og mer. Og det vil si altså at jeg blir efter hvert mer og mer rettferdig. Og det bare nåde at Gud gjør det, naturligvis. Det bare nåde, derfor så sier de, og ja, nåde, ja, bare nåde. Hvem vil ikke være enig i det, om han en kristen? Men det dreier seg om, det at jeg blir ved Guds nåde mer og mer rettferdig og hellig. Uttrykkelig heter det i katolsk lære, mer og mer rettferdig. Det er en helbredelse, kan du si. Här är liksom en som är syk. Han är dödssyk. Men så kommer legen och så arbetar han med honom och behandlar honom och efterhvert så blir han frisk. Det är rättfärdiggörelsen efter katolsk syn och lära. Och där ser ju du lika så gott som någon annan att dessa två är helt forskjelliga. Är helt forskjelliga. Att domaren frikänner en som står för domstolen, det är inte detsamma som att doktorn helbreder en som är sjuk. Så stor forskjell är det. För det är de två ting det drejer sig om. Evangelisk. Och det talar om tillgivelsen för Jesus skyld. Och den tillregnade rättfärdighet. Och så helbredelsen. Att man blir friskare, bedre och förandret efter vart som är det katolske syn. Alla förstår forskjellen på det. Och då vet du, då hade de ju jobben, de som skulle pröva att lage något som kunde passa bägge vägar. Och det är det de har försökt. Det är det som är den stora feilen i den ökumeniska bevegelsen. De håller på med sina kongresser och de samtaler och skriver böcker och förväntar massa trycksaker. Och så prövar de om de inte kunde finna uttryck som var sån så att de kunde vara eniga om det bägge två. Men det är lite av en företagande. Och det är det de försöker på. Och det är det de menar har funnit här. Då har de funnit det så fint, menar de, att nu kan lutheranere och katoliker hålla upp och diskutera och ändå och fördöma varandra. Nu kan de hålla upp med det, för nu är vi eniga. Ja. Hvordan klarar de det då, menar de? Jo, det klarar de på en måte. Jag får si det, men på mitt vis. Men jag ska inte stå för att jag ska försvara det. Jo då, det gör de på den måten att de säger på en måte bägge delar. Ja. För det första så säger de det. Det är ju klart det, säger de. Och det går emot lutheranerna. Det är ju klart det, säger de, att när Gud tillger ett människa så renser han också. Det är ju klart det. Det stopper ju inte med det att Gud för alla rike dömer själv och säger denna han är fri. Det är ju klart det säger ju något mer. Om en man som har legat under för drick, han blir frälst och så slutar han att dricka. Det är ju klart han då gör. Och för Gud makta med han så blir han en arbetsman och så får han ett gott hem och så blir det ju. Det blir ju fint, det hör ju allt hör med, säger de. Ja, vem skulle inte vara enig i det då? Nej, det kan vi nog vara enig i. Det kan man nog vara enig i. Det är inte bara det att vi blir benådet, men Gud vill hjälpa oss så att vi kan leva ett pent och kristligt liv också. Det är ju så sant som det är sagt. Ja, men vad så? Det är inte rättfärdiggörelsen, det är bara det. Det har de glömt i så människorna här. För det är forskjell på rättfärdiggörelsen och helliggörelsen. Rättfärdiggörelsen är att jag blir frifunnet. Och att jag står för Gud i en annan mans rättfärdighet. Helliggörelsen är att anden bor med troen i mitt hjärta. Och så hjälper han mig, stackaren, så sant han får makten med mig. Så att jag lever ett kristligt liv efter Guds vilja. Det är två forskjelliga ting. Och det vet en erfaren kristen i en bestämd situation. Nämligen i anfäktelsen. Han kommer stackaren, kanske i förbindelse med sjukdom, eller ja, det är inte nödvändigt det. Men vid livets födelse och så vidare och djävulens anstiftelse så kommer den onde fienden och så säger han, ja så du regner dig för en kristen du då, säger han. Jag ska fortälla dig vad du är, säger han. Du är en hycklare, det är det som är saken. Du är en eländig hycklare, du har aldrig varit omvänd, säger han. Se något som du lever. Se något som du snackar till folk. Se hur du försömmer kona och barn. Se hur du gör både en och det annat. Och löj du inte här om dagen så du bara rant av det. Ja. Och ja, han har nog något att skylla oss för allesammen. Vad ska jag svara han då? Ja du då. Då kommer jag inte långt med det att jag är ju blivit bättre då. Det gör inte det. Det hjälper inte det. Det plockar han i stycker. Det är ingenting han kan så gott som det. Och så ligger du där alldeles naken. Du är en förtappt synder. Vad kan du trösta dig med då? Det levde en stor tysk teolog i en halvdel av 1500-talet som också heter Martin, och det är Martin nummer 2 som han har varit kallt. Han heter Martin Chemnitz. Ska du höra vad han säger? Det är ingen uenighet om att rättfärdiggöra efter språket också kunde betyda förnya. Men det avgörande spörsmål är detta. Vad ska du höra? Vad är det för viss skyld Gud tar syndren till nåde? Vad är det som han kan hålla upp mot Guds rättfärdige vrede och dom? Är det en ny livsförsel? Och långt ifrån den har djävulen plockat till stycken och loven dömt för länge sedan. Vad är det som alene kan trösta oss när samvittigheten anklager? Är det något annat än Guds tillgivande nåde i Kristus? Det var en teolog där, ska jag säga. Nej, nej. Så då hjälper det ingenting. De snackar fram och tillbaka, dessa här människorna, alltså om akkurat det här. Det kommer upp och ner, det är vidlöftigt. Och så säger de det vi är ju eniga om, det att det att bli rättfärdiggjort, det att bli frälst, det är inte bara att Gud tillger, men Gud gör oss nya också. Ja, ja. Men det är forskel på rättfärdiggörelse och helliggörelse. Och jag kan inte komma med helliggörelsen när loven dömer och djävulen anfäkter. Då finns det inte något annat än Jesu rättfärdighet tillregnat mig förtappte synder med troen. Och det är grunden till att det trots alla lärde utredningar som de här kommer med, och det är så flinke vet du, så är svåra saker. När man ska skära in till centrum så klarar de inte att lage en lapskaus ut av rättfärdiggörelse och helliggörelse. För det är två forskjellige ting. Och jag måste säga att jag blir väldigt lei mig när jag tänker på hur det alltså driver på den här måten. Och så sänder de ut då. Ja, detta skulle vi ju riktigt nog inte få lov att se egentligen, men det kommer ju ut. Jag har det här. Jag har det. Ja, i det sista har jag fått det på norsk också. Så de klarte ikke å gjemme det. Men du ser hvorledes de arbeider for å finne en synlig enhet der, hvor der ingen finnes. Og det andre som jeg vil nevne, det er denne Porvo-uttalsen. Mange har jo sett dette navnet i i avisen og lurer på hva dette her for noe som de nå har begynt å krangle om, prester og teologer. Porvo-erklæringen, hva kan så det være? Jo, Porvo, det navnet på en by i Finland. Vanskeligere er det ikke. Og de svensktalende finne, de kaller den byen for Borgo. Porvo. Og der kom det sammen representanter for lutherske kirker i Norden og i Baltikum, og også andre steder i Europa, og sammen med representanter for den engelske, den anglikanske kirke, både i England og Skottland og Wales og rundt omkring på jorden, og så undertegnet de en felles erklæring. Det er samtale mellom brittiske, iske, anglikanske kirker og lutherske kirker i de nordiske og baltiske land. Det er Porvo-avtalen. Og den ble høytidelig undertegnet i nærvær av et antall biskoper i fullt skrud oppe i Trondheims domkirke her nå ganske nylig, og skal også undertegnes med tilsvarende høytidelighet en rekke andre steder. Og hva er det så Porvo-erklæringen går ut på? Ja, den går altså ut på det at nå er de enige. Det har jo vært forskjell på anglikanere, de har jo erkebiskoper med mitra og bispestav og fine greier, og de har jo en annen gudstjeneste, og de har en annen tro på enkelte punkter og så videre. Men nå spiller ikke det noen rolle lenger, de har funnet ut at de er enige, og nå skal anglikanske prester kunne ansettes i Norge, og norske prester skal kunne ansettes i anglikanske kirke. Det var det som er det store, sa biskop Aarflot i en uttalelse i Aftenposten. Men det var nok mer. For hva er det det står her? Ja, det er jo mange ting da, men jeg tar det som jeg nok mener er det viktigste. Og det er det som står om biskopen. Det er viktige saker i virkeligheten. Det står om biskopen. Biskopen. Når man leser i Titus brev, så ser vi det at det kan ikke være noe forskjell på biskop og prest. Episkopos og presbyteros, det samme mannen kalles avvekslende med begge navn. Så det med i det Nye Testamentet, så er det ikke noe grader på den måten der. Det finnes det ikke. Men i kirken så ble det jo snart sånn da. Ja, det som Luther sier i den nytestamentlige tid, så var det mange biskoper i en by, sier han. Episkopoi på gresk, tilsynsmenn, det var mange, mange biskoper i en by. Nå er det en biskop over mange byer, sier han. For det er blitt så veldig svært, det der med biskop. Jo, har vi biskoper vi da? Her i Norge for eksempel. Vel, før så sa anglikanerne det at nei, dere har ikke det, for dere mangler den apostoliske suksesjon. Ja, hva er så det for noe igjen? Ja, suksesjon, det betyr etterfølgelse i rekordat. Etterfølgelse. Ja, hva er for slags etterfølgelse? Jo, de sier som så. Apostlene, de la hendene på de første biskopene og ordinerte dem og sendte dem ut. Og i neste generasjon så la de biskopene hendene på nye karer som de sendte ut, og så videre med håndspåleggelse for hver generasjon inntil i dag. historisk sett så det meget tvilsom. Det mange hunder underveis, og det mange som ikke har hatt en succession noen gang i virkeligheten, men det vil de ikke høre tale om. Og så heter det, nei, vi hadde ikke noen, vi mistet den. Vi mistet den ved reformasjonen, fordi at da tok Kristian den tredje og arresterte alle de biskopene som da fantes, for de hadde drevet politikk alle sammen. Og så hentet han en mann opp fra Tyskland som heter Bogenhagen. Han var en sogneprest, han var sogneprest der som Luther bodde i Wittenberg. Og så ordinerte han de første norske og danske biskopene. Og han hadde ikke noe apostolisk suksesjon. Han var ikke biskop. Ja. Vi hadde en mann her i land som heter Skrøder. Han gjorde så mye av denne tanken om suksesjon, så han hadde funnet ut at kanskje hadde han da likevel for den siste katolske biskopen i Oslo. Han fikk fortsette. Og han hadde jo suksesjon. Og vi vet at han var i København på den tiden da Bogenhagen ordinerte disse første karene. Så kanskje han var med. Kanskje det. Jeg spurte professor Oluf Kolsrud om det en gang. Jeg bare for moro. Men da ble Kolsrud nærmest sinnet. Tror du det? Så nei, sa jeg med en gang da. Jeg gjør jo ikke nok ikke når jeg har lyst til å høre hva professoren sier. Jeg skal få lov til å fortelle deg hva Bogenhagen hadde for navn på denne hellige salveoljen som biskopen brukte ved bispeordinasjon. Han kalte det for djevlebøk. Nei, det ble nok ikke noen suksesjon der, nei. Jeg gjorde ikke det. Og så har det da vært sånn da at de... Vi har ikke hatt denne vi, og derfor så kunne ikke de ha noe med oss å gjøre. Egentlig ikke noe større i hvert fall, for vi hadde ikke den apostoliske suksesjonen. Men nå har de funnet en måte å ordne det også. Og egentlig så hadde de funnet den måten for lenge siden, og det var i 1907, og før da hadde de holdt på i mellom 30 og 40 år nede i Sydindia. Og der var det fire forskjellige kirkesamfunn som skulle gå sammen, og tre av dem var forskjellige protestantiske, og så var det den anglikanske kirken. Og så fant de ut det at nå godtar vi lige godt alle de som er ordinert fra før. Og så bestemmer jeg at for fremtiden så skal de bare ordineres av biskoper som har apostolisk suksesjon. Ja, da vet du, da går jo Østen da. Det var i 1947, så de er jo død for lenge siden. Nå alle de som ikke hadde suksesjon, så nå har det naturligvis ingen der nede nå som ikke har. Det er lenge siden 1947, de blir ikke så gamle. Og nå er de blitt enige om det her i Norden, at nå godtar vi det.

Vi skal begynne i dag. Jeg vil ikke si med å lese et kjent ord, for jeg kan bare gå til meg selv og si med sannhet, jeg kjenner det nok ikke slik som jeg burde ha kjent det. Men jeg skal lese et ord som vi ofte leser, og som vi har all mulig grunn til å grunne på og ta til oss. Og ikke minst, jeg har det. Og jeg skal ærlig tilstå at det er ikke minst for min egen skyld, når jeg setter opp disse emnene. Jeg trenger dem selv. Det er fra Lukas 10, vers 38-42. Vi skal først be sammen i Jesu navn, før vi leser det avsnittet. Herre Jesus Kristus, du Guds levende sønn, vi takker deg fordi vi får være sammen her i ditt navn. Ja, Herre, du har endog sagt at vi skal få lov til å rose oss av ditt hellige navn. Det er ufattelig stort, Herre, men vi trenger det. Og det er sannelig ikke i vårt eget navn vi kommer frem for deg i denne stund, men i ditt navn. Og ber om din hellige ånd til å forstå ditt ord og til å ta det til oss. Herre, jeg ber at du gir meg ordene når jeg taler. At du leder min tanke, Jesus. Og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Og at det budskap jeg bærer frem for andre går til mitt eget hjerte. Herre, dette ber jeg om. Og takker fordi vi får lov å be om det. Amen. Det er altså Lukas evangelium kapittel 10 fra vers 38. Og det skjedde mens de var på vandring at han kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria, og hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne. Amen. Jesus er kommet inn til gode venner. Vi ser i begynnelsen av Johannes evangeliets 11. kapittel at Jesus elsket Martha og Maria og deres bror Lazarus. Han likte å være sammen med dem. Han fant seg vel i det hjem, det forstår vi. Det er ikke verdslige mennesker han kommer til. Det er ikke fremmede han kommer til. Og det er ikke egenrettferdige mennesker heller han kommer til. Det har blitt sagt så mange ting, ikke minst om Martha. Han kommer, han er på vandring. Jeg har sett, det vil si jeg har ikke sett den. Jeg satt i utkanten for to og et halvt år siden, i utkanten av Betania, jeg satt med ansiktet rettet mot det huset der dette hjemmet var i sin tid. Kveldssolen lyste inn over Betania, og det var underlig å sitte der, og det var som jeg så det. Og jeg så ganske meget da jeg satt der, det gjorde jeg, selv om jeg er blind. Dette hjemmet kommer Jesus til med sine disipler. De var på vandring, og Bibelen legger ikke skjul på at Jesus var ofte trett. Han kunne være trett av reisen, som det står i Johannes 4. Han kunne være tørst og sulten. Han er prøvd i alle ting i likhet med oss, bare med den forskjell at alt er uten synd hos Jesus. Det er så naturlig, det hele. Og den som forestår dette hjemmet, det er altså Martha, for det står at det var hun som tok imot ham i sitt hus. Hun har altså en søster som heter Maria. Om henne står det hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord.
Det uttrykket vad vi kallar en hebraisme. Tanken i det är slik, hon satte sig vid hans fötter för att höra på hans ord. I detta åg som står där ligger en hensikt, ett formål. Det var att hon tillfälligt satte sig där, men hon satte sig för det hon ville höra Jesus. Hans ord hade en ganska särskild betydning för henne. Men Marta var lite annorlunda. Hon älskade också Jesus, som Jesus älskade henne. Om henne står det, hon hade det mycket travelt med att tjäna ham. Det må vi inte förändra på. Om vi inte säger något annat om Marta än det som står där. Hon hade det mycket travelt. Ikke fordi hun var så opptatt av huslige gjøremål. Og det står i en ny dansk oversettelse at Martha hadde det travelt med huslige sysler. Det står ingenting om det i grunnteksten. Det står nettopp det som i vår oversettelse, bare det et eget, meget sterkere uttrykk enda i grunnteksten enn vi i stand til å få oversatt. Det står egentlig, Marthas sinn var distrahert. Var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Å tjene Jesus betydde så meget for henne, at sinnet hennes ble så opptatt med det, at det faktisk ble trukket bort fra Jesus selv. For det dette Jesus taler til oss om her. Her altså to av hans venner. Den ene ikke verdslig innstillet. Det är inte riktigt att säga det om Marta. Och det är inte riktigt att säga att den är bilden på en världsliggjort kristen. Vi har många Guds ord som advarar mot världsliggjorta kristna. Vi ska väl till dels komma in på det också i den uken. Men det är inte det som sägs om Marta egentligen. Och allra minst är det utgångspunkt för att anklaga husmödrarna. Och snacka om husmödrarna som är upptatt med husställ och matlagning och jag vet inte vad. Och vi nästan bebrejde dem eller anklagade dem för det de är upptatt med det. Då glömmer man att en god husmor roses höjt i Guds ord. Du kan läsa sista kapitlet i Ordspråksboken. Det är väl värd idag. Där husmoryrket blir ringaktet. Av dem som minst burde göra det. Och lägger märke till att Bibeln höjakter husmoryrke. Och sätter det över alla andra kvinnoyrker. Det sätter en högre än man. Efter Guds ord. Akkurat i vår tid kan det vara väldigt gott. Och jag klarar att det säger Gud om en husmor. Med tro i sin husmorgärning. Då ska vi inte bruka ord om Marta till att anklaga dem som är tro i sin husmorgärning. Det är något helt annat som jag talar om här och som ligger oss att skilja närmare. Marta sätter sig som sagt vid Jesu fötter för det Jesu ord det betyder något ganska särskilt för henne. Den må hon höra. Marta är inte så inställd på det som på att hon må tjäna Jesus. Och nu ska du märka dig att när Jesus säger till henne, Marta, Marta, du gör dig sträv och oro med många ting. Maria har valt en god del som inte ska tas från henne. Så är det inte för att bebrejda Marta att hon vill tjäna Jesus. Det är det inte. Men det är att hon blir så upptatt med sin tjänste för Jesus. Att själva tjänsten för Jesus träcker henne bort från Jesu ord. Man kan väl spöra om det är aktuellt idag. Och vi ser på vårt kristna arbete idag. Och vi ser på kristna människor idag. Och vi spör... Hvor megen tid gir du deg med Guds ord, med Bibelen? Hvor mange er det i dag som bruker en time av sin dag for å være stille for Guds ord?
Det er mange trohusmødre som gjør det. Det har jeg sett. Nettopp av de husmødre som er blant de beste og dyktigste i sitt husstell, bruker mye tid på Guds ord. Det er ingen motsetning mellom de to ting. Og som sagt, det advarer ikke Jesus mot det å være en god husmor. Derimot, Jesus advarer oss imot å bli opptatt med å tjene ham på en slik måte at hans ord kommer i annen rekke i forhold til å tjene ham. Er ikke det aktuelt i dag? Det er predikanter som har det så travelt med å preke at det ikke er tid nesten til å lese i Bibelen. De blar igjennom den for å finne et ord de kan si noe om. Det gjør de nok. Men å sette seg ned, gi seg tid, og sitte til Guds ord begynner å tale, så det gir gjenklang her inne i hjertet. Og jeg vet, nå taler Jesus til meg. Jeg vet litt om denne faren selv. Det er et veldig alvorlig spørsmål for meg selv, dette jeg taler om. Vi har lest en bok hjemme, det er Astrid som leser høyt for meg. Jeg kan dessverre ikke lese selv. Skrevet av en prest i Norge. Det heter også boken. Han sier noe som jeg kunne ha sagt selv. Jeg går på møter. Jeg hører en predikant. Han taler så godt. Han er så klar i læren. Det er så sant alt det han sier. Og jeg får ingenting. Det skjer ingenting inni meg. Og jeg har spurt meg selv gang på gang, hva kommer det av? Jeg har funnet svaret, sa han. Jesus var ikke der. Det var en dyktig predikant, utvilsomt en troende. Budskapet var der. Og likevel, det var predikanten som talte, og ikke Jesus. Hvordan kan sånn ha seg? Det har seg slik at en gjør seg strev og uro med mange ting, som Jesus kaller det. En er så opptatt med å tjene Jesus, at selve ens tjeneste for Jesus trekker hjertet bort fra det som Jesus sier, trekker hjertet bort fra Bibelen. Så blir det foredrag da, vet du. I stedet for forkynnelse. Det som er så uforklarlig, det som vi ikke kan finne ord for, men som er så avgjørende når vi samles til møte, det er ikke der. Jesus sier det ganske enkelt. Ett er nødvendig. Jeg har fått det svar av og til når vi har snakket om disse ting. Det var jo ønskelig om man kunne ta mer tid for Bibelen. Det er ikke det Jesus sier. Han sier ikke at det er ett som er ønskelig. Han sier ett er nødvendig. Hvis vi lar være det som er nødvendig, hvordan går det med oss da? Vi kommer i en åndelig fare. Selv om det dreier seg om kristne mennesker, og selv om det dreier seg om mennesker som ikke er kommet bort fra Gud ennå, og som ennå kan sies at de i sannhet ønsker å tjene Herren, så er det bare et tidsspørsmål når det skjer at de kommer bort fra ham, hvis ikke Jesus får stanse oss i tiden. Og det er det han vil med dette. Det var det han ville med Martha, og det tror jeg også lykkes. Og jeg leser i Johannes 11, det som skjer omkring Lazarus oppvekkelse, får et bestemt inntrykk av at Jesu ord ikke har vært forgjeves for Martha. Jeg får bestemt inntrykk av det. Jeg hadde en samtale i går med en ung kristen, en 18-årig gymnasiast, tredje gym, en dame.
jeg må si det gledet mitt hjerte da jeg oppdaget hun kunne nesten hele Rombrevet utenat og mange av Davids salmer og det kom av at hun hadde oppdaget det ene nødvendige jeg ble storlig forbauset og det var frydefullt å oppleve slik blir det når den gir seg tid I salm 51 står et ord som taler sterkt til meg I denne sammenheng. Se, du har lyst til sannhet I hjertets innerste. Så lær meg da visdom I hjertets dyp, står det. I hjertets innerste. Det det aller innerste I vårt vesen, det. Det innerste. Det dypeste som finnes I vår person. Der det Gud har lyst til sannhet. Og nå vet du at sannhet I Guds ord I denne mening, det står for selve Guds frelses åpenbaring. Det ikke bare at Gud vil at vi skal se sant på oss selv. Det vil han. Og det følger med at vi kommer til å gjøre det. For Guds ord avslører oss. Vi blir veldig avslørt. Og vi mister en hver tro på oss selv. Det sant. Men når det står at Guds ord sannhet, og som I salm 119, summen av Guds ord sannhet, så betyr det selve Guds frelses åpenbaring. Slik som også det sagt I Johannes evangeliet, at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og det igjen et annet uttrykk for at det Jesus selv som har lyst til å komme inn I vårt hjertes innerste. Og så får vi be, så lær meg da visdom I hjertets dyp. Hvordan skal Guds ord komme dit hvis ikke vi gir oss tid? Guds ord må få tid til å tale til oss. Vi må være innstillet på at jeg skal møte Jesus. Jeg skal bli alene med Jesus når jeg leser I Bibelen. Og så begynner han å tale. Og Guds ord forunderlig. Det levende, skjønner du? Det skarpere enn å tveget sverd. Det trenger igjennom. Og det når inn I hjertets aller innerste. Hvis det bare får lov til å virke. Hvis vi bare innstillet på at dette nødvendig for meg. Herrens ord, det må jeg ha. Vår tid rastløs på det kristelige området. Det mange planer, det mange opplegg. Det mye som settes I verk. Og vi må vel si at vårt kristne arbeid rundt om I våre kristne organisasjoner, det meget vel organisert. Men jeg spør meg selv titt og ofte, Jesus der? Kan Jesus velsigne det? Jesus går ikke med på våre opplegg. Jesus velsigner ikke det vi mener vi kan gjøre for han. Men han velsigner det som han får bruke oss til. Og det ikke uten videre det samme. Jeg har hatt utallige samtaler med slike som har vært så opptatt med evangelisere. Det jo litt av et slagord I dag, blant unge det vet du. Man skal evangelisere. Jeg har stått på gatehjørner og delt ut traktater. De har vært med på å hente inn folk til møter og så videre. Jeg kommer litt tilbake til det senere I kveld. Jeg har talt med mange av dem. Og det har vist seg, de har ikke vært frelst. De kom til stykket. De har ikke vært omvendt til Gud selv. Og de har ikke engang visst hva det vil si å være omvendt. Men gjør noe for Jesus, skulle de. Hva kommer da? Det noe av tidens sykdom dette, å være opptatt med å tjene Jesus på
på en slik måte at hans ord kommer i bakgrunnen for vår tjeneste for ham. Og hvis min tjeneste for Herren kommer foran det som Herren selv sier for meg, så er det blitt galt. Og nå taler jeg av erfaring. Jeg prøver begge deler. Derfor kommer Herren i dag, og som han sa, Martha, Martha. Så kanskje han sier ditt navn to ganger. Hva heter du? Tenk deg at Jesus sier det nå. Jeg heter Øyvind, Øyvind, Øyvind. Du gjør deg strev og uro med mange ting. Han som spør elsker oss. Han som spør har frelst oss fra våre synder. Han som spør, det er han som er vår rettferdighet for Gud, som er selve vårt liv. Det er han som vi må kjenne, og som må kjenne oss, for at vi skal stå frelst på dommens dag. Det er han som spør, og nevner navnet. Du, sier han, du. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Det kan hende du blir kritisert med den innstillingen at det viktigste for deg er selve Guds ord. At du må ha Guds ord. Og at det må gå foran alt annet. Det kan føre deg kanskje litt, ikke sikkert så mye heller, men i alle fall litt i konflikt med dem som har en annen innstilling. Og kanskje av og til i stor konflikt, men det får ikke hjelpe. Det kan hende du får høre det som Martha sa, og som hun mente at det burde Jesus egentlig bebreide Maria. Hun har latt meg bli alene om å tjene deg. Det kan hende du får høre, skal vi være alene om å bære ansvaret? Vi blir anklaget for vi ikke gjør nok. Skal vi gå med disse byrdene? Har ikke dere vært med? Er det vi som skal ha alt strevet? Det er ikke nytt i dag. I mine unge dager hørte jeg Ludvig Hope preke over denne tekst som jeg leser, og han prekte mye bedre enn jeg gjør nå, det kan jeg si deg. Jeg har hørt denne, for å si det som det er, den talen Ludvig Hope holdt om Martha Maria, den har jeg hørt 10 ganger. Og nå var det sånn med Hope, han skrev hvert ord, så talen var ordrett likedan alle 10 gangene. Men jeg skulle gjerne ha gått lang, lang vei for å ha hørt den 11. Det vil jeg si. Den var vel verdt å høre. Og i hans prekensamling, som heter Mot målet, der står det også en av den. Det var ikke akkurat den samme som jeg hørte, men den er veldig god, den som står der også. Der sier han nettopp dette. Du må være forberedt på det at du får høre det. Du gjør ikke nok. Og du kjenner ikke ansvaret nok. Ja, det var nettopp det Martha sa. Og som hun mente, det måtte den ha Jesus med seg på å si til Maria. Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Ser du ikke at hun har latt meg bli alene om å tjene deg? Er det meningen at alene om det, skal ikke hun hjelpe til? Hun fikk ikke Jesus med seg. Det gjorde hun ikke. De som sier det samme i dag, de får ikke Jesus med seg. Det vil jeg be deg huske. Og jeg tror det kan bli farlig for den som vil bebreide en kristen fordi han er innstillet på Guds ord som det første. Og så kan vi spørre, hvem var det som kom til å utrette mest for Jesus av disse to, Martha eller Maria? Du, det var Maria. Hun har gjort noe som skal minnes. Jesus sier det, så lenge verden står,
Så länge Guds ord läses skall det hon gjorde minnes. Hon kom med en krucke med kostlig salve och öste den ut över Jesus. Det dyraste hon ägde och hade, det kostade hon på han själv. Och det blev ett mäktigt vittnesbörd. Du kan se hur det virket i omgivelserna. Det avslöjade hycklaren. Det avslöjade både det ena och det andra i flocken som var omkring där. Enda hon tänkte inte på det att hon skulle göra det. Men det gjorde hon. Hon var Guds redskap till det. Och jag kunde nämna andra exempel. Hvis en spör, vem är det som uträtter mest? Så är svaret ganska enkelt ut från Guds ord. Det är de kristna som Jesus får bruka till det som han vill. De kristna som är redskaper för Jesu gärningar. Det som Jesus sa om i sin avskedstale, det ska göra de gärningarna som jag gör, sa han. Och de ska göra större än disse. De ska göra de gärningarna som jag gör. Hör du meningen av det? Vi ska få göra det som Jesus uträtter genom oss. Det som Jesus virker. Det som Gud så skapar utifrån vad det virker i vårt hjärtes innerst. Det ska vi få göra. Och när Jesus säger att det ska göra större än disse, så betyder det naturligtvis inte att det ska vara större kvalitet än det Jesus gjorde när han var här på jorden. För det går inte an. Det är omöjligt. Men det betyder att det ska få mycket större omfang. För Jesu gärning var begränsad till Israel, men hans trones gärning ska nå till jordens änder och till alla hedninge folk. Det ser ut idag som Herren må rädda missionsmarkerna för många missionärer för att få gjort sin gärning där. Det är svårt att måtte se det. Han som är höstens Herre, han håller på med något. Och kunde inte det vara en uppgave för oss som kristna att spöra, vad håller höstens Herre på med? Missionen ska gå sin gång till Jesus kommer igen. Kommer ingen tid att den stopper. Och de som ställer sig till Herrens tjänste för att bringa evangeliet ut, dem ska Herren sörja för att komma ut, det kan du stole på. Han ska nog finna väg för sina sändebud. Men du skönner, icke minst sedan krigen, är det byggt upp så mycket människoverk, så mycket mänskliga organisationer och mänskliga ordningar på missionsmarkerna som stänger för Guds rike och som hindrar Guds ord. Och det vill icke Jesus se på. Och så sänder han ting. Han blir så oförståelig och ser så meningslös ut. Men du kan stole på en ting. Herren har bruk för dem som gör hans gärningar. Det är klart efter Guds ord. Det som står i 1 Korinthierna 15:58. Därför mina älskade, var alltid rike i Herrens gärning, står det. Står lite till också. Och så står det, de vet att deras arbete icke är unyttig i Herren. Och kan slöja för det. Det är nog mycket arbete vi har gjort som är unyttig. Men det vi har gjort i Herren, det är icke unyttig. Det är fast, urocklig, alltid rike i Herrens gärning. Det följer med det ene nödvändige. Detta avslöjar mig ett, hos oss gör det inte det. Det är inte så lätt detta här. Det är många ting som nu tar sig annorledes ut än det ellers har gjort när vi ser det i Guds lys. Så la oss huska, det är Jesus som har rätt. Det är en ting som är nödvändig. Och den som hör Guds ord och tar det till sig, säger Jesus,
han er salig. Han får oppleve sannhet i hjertets innerste, og han får visdom i hjertets dyp. Så vil vi takke deg for dette ordet, Herre. Og så ber jeg om at når vi nå skal samles her, på møte etter møte, at du ville forunne oss dette ene nødvendige. Jeg ber om det for meg selv og for dem som hører på. I ditt navn. Amen.